0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

מר לה דחילק שולה.

וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות ועוד מיתר אחד פחות, ומיתרים פקעו ולא חזרו. חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, מוכרחים להמשיך לנגן.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.

תודה רבה, שבוע טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס.

בוקר טוב. חשבתם פעם שיש שירים שבמקום לתת להם שם רגיל כמו רוני או לילה בחוף אכזיב, מוסיפים להם את המילה שיר. קוראים להם שיר א' או שיר ל', כמו השיר הבא, שיר השיירה.

את תומר יוסף הכרנו בפלטפוס. אחר כך כמתופף בתוכנית של גרייניק ואלתרמן. שנים לאחר מכן, ב-2002, התפרסם כזמר רב גוני. ב-2008 הפריצה שלו הייתה גם לקהל הרחב, שביצע בפרויקט עבודה עברית חידוש לשיר של הסטאר שמיר, עברתי רק כדי לראות. תומר הפך מהר מאוד לסולן ושותף של בלקן ביטבוקס, להקה שהחלה את עבודתה עם סולנים מתחלפים, מתוך רציונל, עד שנפגשה עם תומר שהתאים לה כמו כפפה ליד. תומר הוא גם חלק מהרכב החצר האחורית, הרכב של זמרים ביחד עם ינקלה רוטבליט, והוא גם ממשיך בדרכו עצמאית. שיר לסבא הוא דוגמה לשיר קטן ומרגש שהוא כתב.

משירה, שלכבודה נכתב השיר שיר לשירה. שירי שיר הגפן. השיר הוא חלק משירי הספר הכבש השישה עשר. השיר לא נכנס למופע ולאלבום, וקורין אלעל הלחינה אותו. אופרה אופר אורן הזכיר לנו מקרה טרגי, שהוסיף לשיר סיפור חדש. עוצמה של כאב בלתי נשכח ובלתי נסלח נלוות לשיר שיר לשירה, אחרי מה שקרה ב-15 ביולי 2015. במהלך מצעד הגאווה שנערך בירושלים, רצח ישי שליסל, חרדי קיצוני תושב ירושלים, את הנערה הצעירה שירה בנקי, שעדיין לא מלאו ל-16. שירה הייתה נערה מחוננת, פסנתרנית, תלמידה מוכשרת, בת, אחות וחברה טובה. שירה שלנו נרצחה ברחוב במדינת ישראל, כתבו הוריה ופרטו בדייקנות מצמררת את כל מה ששירה לא תזכה לעשות. שירה לא תרגוג את יום ההולדת שלה בנובמבר של אותה שנה. שירה לא תיבחן בבחינות הבגרות. שירה לא תלך לצבא. שירה לא תלמד, לא תנסה. לשירה לא יהיו ילדים. לא ולא. אין ספק שכאשר הוריה החזיקו בזרועותיהם את שירה, שהייתה תינוקת קטנה ויפה, ושגדלה והתפתחה, הם הבטיחו להגן עליה, להעניק לעולם יפה ובטוח. אבל המציאות איננה מצייתת לרצון הטוב ולהבטחות. את שירה, שהגיעה למצעד כדי לתמוך בחירות הפרט, בזכותו של כל אחד לחיות את חייו, רצח קנאי, חשוך, שאין שום חסד בליבו. ביום השנה למותה של שירה, שרה קורין אלעל, זיכרונה לברכה, את השיר שהיא עצמה הלחינה. מאז הוא נקשר בלבבות עם שירה בנקי, והם ההתנגשות המחרידה הבלתי נסבלת בין טוב לב, נדיבות ויופי, לבין רוע צרוף וקטלני.

מה זה יום חולין? למה ליום חול שהוא לא שבת או חג יש משמעות פחותה מיום אחר? האם יש קשר בין חול ים ליום חול? מבחינה לשונית אין קשר. חול, מילה מקראית, ללא שורש, מקורה במילה הארמית חולה. יום חול, במשמעות ביטול הקדושה, הוא משורש חלל, חילול הקודש. אבל אולי אם לא נתייחס ליום חול כמו חול שאין לו ערך, ויש הרבה, אלא נתייחס לכל יום כיום מיוחד שמגיע לו שיר, נמצא גם ביום חול את המשמעות שלו.

שמעתי את שיר למעלות לראשונה במדורה באמירים, מספר מוש בן ארי, סולנה המיתולוגי של להקת שבע. 1995, אז גם הקמנו את להקת שבע. הייתה שם ממש התכנסות מוזיקלית שלנו, והיינו לפעמים עושים קבלות שבת, כמובן עם שירים. באיזה ערב שישי לקחתי את הגיטרה ושרתי את מה ששמעתי במדורה, עם שינויים בלחן תוך כדי נגינה. פתאום משהו קרה. היו שם סביב 600 איש שהשתתקו בבת אחת כדי להקשיב. נהיה איזה רגע. הבנו בלהקה שזה שיר שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, ואנחנו צריכים להקליט אותו כסינגל. בשנתיים שאחרי כבר היה לנו קהל. הופענו בפסטיבלי עולם גדולים מול מאות אלפים. את השירים ביצענו בהופעות הרבה לפני שהופיעו באלבומים. הם גדלו מהשטח. יצא שהקהל כבר ידע לשיר איתנו את שיר למעלות לפני שהשיר בכלל נשמע ברדיו. מקרה לא שכיח לשיר. את הלחן לשיר כתב יוסף קורדינר.

מדי שבוע אנחנו נפגשים עם קאברים שיש להם ערך מוסף, שמוסיפים לביצוע המקורי או מזכירים לנו שהוא קיים. פרויקט עבודה עברית הוא פרויקט שבו זמרים חידשו שירים ישנים בסגנונות קצת שונים. תומר יוסף, שכבר פגשנו מקודם, חידש ביחד עם בן אנדלר את השיר הבא.

השיר הוא שירה של אסתר שמיר. אסתר שמיר נפטרה בערך לפני חודש. אסתר הייתה זמרת, משוררת ואישה בעלת מעורבות פוליטית ומודעות חברתית. וזה מה שאסתר סיפרה על השיר. עברתי רק כדי לראות הוא שיר אבסטרקטי, מיסטי ורומנטי. ראיתי שככל שהוא נשאר ככה, בלי פרשנות, הוא יותר נוגע באנשים. בריאיון אחר היא הסבירה, העולם הרוחני קיים בי מאז ומתמיד. גם בשיר עברתי רק כדי לראות, אם אתה מסתכל על המילים שלו, אתה רואה שיש בו יצירת מציאות, עולם בתוך עולם, מציירים ציור בתוך צבעים שלא יוכלו לדעות. זה שיר שיש בתוכו חוויה מיסטית גדולה, שיר שיש בו המון המון תובנות. עד לזכרה של אסתר שמיר, נשמע כעת את הביצוע שלה.

מי הביא אותנו לחלום על להיות קאבויים, להיפגש עם אינדיאנים? מי שהביא אותנו זה הסופר הידוע קארל מאי. אז חמש עובדות על קארל מאי. אחד, קארל מאי הסתבך מגיל צעיר בפלילים. הוא דח מהכשרה כמורה כי נחשד בגניבת נרות מהכנסייה. מאי המשיך להסתבך בפלילים ונכלא לארבע שנים. בזכות התנהגותו הטובה הוא מונה לאחראי ספרייה בכלא. שם קרא מאות ספרים והכין רשימה של כל הספרים שברצונו לכתוב. לאחר שהשתחרר חזר לחיי הפשע. שהוא מתחזה לדמויות שונות כגון רופא או שוטר, הוא משתמש בכושר המצאתו לבדות סיפורים על מנת להשיג כסף מאנשים. הוא נעצר והצליח להימלט בזמן שהוא עבר לחקירה. הוא ברח לבוהמיה, שם נעצר באבון שוטטות. מאי הוחזר למחוז מולדתו, סקסוניה, ונכלא לארבע שנים נוספות. בכלא פגש איש דת קתולי שעזר לו רבות. שתיים, מאי שכתב את קורות וינטו האינדיאני בן שבט האפאצ'י, את קורות יד הנפת שהגיע לעזור לו, ביקר לראשונה בצפון אמריקה רק ארבע שנים לפני מותו. זמן רב אחרי שספריו יצאו לאור. וגם בביקור זה לא הרחיק מעבר למדינת ניו יורק. תאוריו המפורטים על החיים במערב לא התבססו על ניסיונו האישי, אלא על דמיונו ומקורות מידע שעמדו לרשותו. הוא פרסם את ספריו תחת שמות עת רבים. שלוש. לא רק על אינדיאנים, קארל מאי כתב, הוא כתב גם על המדבריות וארץ ישראל. בגיל 57 הוא החליט לצאת לראשונה למסע ארוך. בין השנים 1899 ל-1900 הוא יצא למסע במזרח התיכון. הוא ביקר גם בארץ והגיע עד לאי סומטרה. ארבע. קארל מאי הוא הסופר הגרמני המתורגם בתדירות הגדולה ביותר. לפי אנציקלופדיה שהוקדשה למאי הוא הסופר הנקרא ביותר בלשון הגרמנית, מספר העותקים של ספריו נאמד בכ-200 מיליון. רבים מספריו עובדו לסרטים ולסדרות טלוויזיה. קארל מאי תורגם גם ליידיש. חמש, בספרו מיין קאמפ כתב היטלר בהתלהבות על ספריו של מאי. לדעת היטלר, העובדה שמאי לא ביקר באתרים בהם מתרחשים סיפורי הרפתקאות שלו באמריקה, רק מעידה על כושר הדמיון וההמצאה שלו ועל גדלותו הספרותית. היטלר המליץ לגנרלים של הצבא הנאצי על ספריו של מאי, דאג שספריו יחולקו לחיילים והילל את כושרו הטקטי של וינטו האינדיאני. הערצתו של היטלר לקארל מאי גרמה לקלאוס מן להאשים את מאי, שנפטר הרבה לפני השואה ב-1912, בכך שהיה מנטור של היטלר. אבל היטלר התעלם לחלוטין מייחסו החיובי יחסית של קארל מאי ליהודים ומגישתו ההומניסטית שהייתה אפילו פציפיסטית.

תרצה אתר. לתרצה אתר נודו שני ילדים, יעל ונתן. עוד במהלך עבודתה הקדישה להם את יצירותיה. ליעל היא כתבה את יעל מטיילת, שבתוכו הסתתר סיפור קטן על אריה שאהב תות. סיפור שהפך אחר כך לספר הנמכר ביותר של תרצה. ולנתן היא כתבה את נוני נוני אין כמוני. כשהיא כתבה ספר לילדיה, היא נהגה להזמין את כל ילדי השכנים, לחלק להם את הספר ולהקריא להם. דבר שהביך לפעמים את ילדיה. היא הקדישה את מיטב זמנה לילדיה. אבל דווקא השיר על שבת בבוקר לא היה מדויק ולא תיאר את חייהם. מספר נתן סלור בנה. בשבת בבוקר, שהיה יום יפה, היה אביהם לוקח אותם לבד לטיול בירקון, כדי לא להפריע את מנוחת האם, שנחה או עובדת כותבת עוד שירים לפי הזמנה, וסיפורי ילדים לפי הלב. לימים, יוני רכטר קרא את השיר, הלחין, ונתן אותו לביצוע לאריק איינשטיין. והנה הביצוע של אופ, ומיד אחריו נשמע את אריק איינשטיין.

והנה הביצוע של אריק איינשטיין. לא עולה לנו הביצוע, ננסה עוד פעם אחרונה, ואם לא, נוותר עליו. למרות שזה ביצוע יפהפה. טוב, אני חייב לכם את הביצוע של שבת בבוקר, של אריק איינשטיין, בינתיים עד שנשמע אותו, בוא נשמע את זה, את שלמה ארצי עם שיר פרידה. מה קרה? לא עולה פה כלום עכשיו. יש לי איזו תקלה קטנה בשידור. נחזיר שנייה את שבת בבוקר יום יפה ונראה מה עושים.

אני רנן בשן גרוס, וזה היה מסענו להפעם, בעקבות שירים שיש בהם את הכותרת שיר ל, או שיר א. זאת אומרת, שירים שאין להם סתם שם, אלא הוסיפו את המילה שיר לפני השירים. שבוע הבא שירים ישנים וסיפורים חדשים, ובינתיים נשיר שיר לשמש העולה, שיר לשמש החומה, שיר לורד לשושן, שיר ארגמן. או בשמו המלא, שיר שלכת אדומה. סוף שבוע רגוע.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
0: הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שישי בדשא רדיו כל הגליל העליון, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, הכל בתדר, הופעות לייב וסטים של די-ג'יים. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יובל מנדלסון בהופעה חיה. אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: מוזיקה לטינית עם מריו קוסוי.
1: Buenos días. בוקר טוב, אתם רדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3 לעוד תוכנית סורטידו. אני מריו קוסוי, מברך ב-Buenos días, Buenos Aires. בוקר טוב, Buenos días, guapo de Madrid. בוקר נהדר, שוויצרים יקרים. בוקר, בוקר טוב, שדה בוקר, באר שבע. שדה צבי, רחובות, אשדוד. תל אביב, פתח תקווה, רמת גן, גבעתיים. ואנחנו ממשיכים, כן, בוקר, בוקר טוב, פרדס חנה, קרקור. בוקר.

שלום, שלום, נהריה. כבר תבור המפיל. בוקר, בוקר טוב, קרמיאל. אלומות יורדים לטבריה ויורדים לעמק הירדן. שלום אנגב, שלום כולם, כולם המאזינים בעמק הירדן. ומתקרבים, כן, ראש פינה. שלום קריית שמונה, muy buenos días. והנה הגענו, הגענו אלינו, הגענו לגליל, הגליל נעים, חמים, המים זורמים, הקייקים עובדים, הגליל תמיד עליון. הטלפון שלנו כאן באולפן סורטידו 04-69-59-503, ולמוזיקה, כן, ברזיל, ועל הבמה ותיק, ותיק, הזמר הברזילאי, אבל הוא תמיד מביא את הקצב שלו, מביא את המדביק את, עם השירה ג'ילברטו ג'יל, ועל האקורדיון מסטריניה, הם הופעה חיה, והם מבצעים שיר, שיר שכבר יש לו הרבה הרבה שנים, ג'ילברטו ג'יל הוא המלחין. אז בוא נלך, בוא ניכנס לאולם ונהנה עם ג'ילברטו ג'יל ומסטריניה וכל הלהקה, ולכן, לכן, הזנה טובה.

0: Gilberto Gil.
1: מסטרינו,
0: והכל הכל קורה בבלו הוריזונטה, הופעה חיה, וכן, מקור של המוזיקה, של הפורו גם, מה ששמענו, וההתחלה של השיר, שמעתם טופים, ואנחנו נתעסק קצת בהתחלה של התוכנית, עם הנושא הזה, טופים. אז לשם כך אנחנו לארגנטינה, כשקבוצה של נגנים וסולן של הלהקה ברסוית ברגה ברט, הם שרים מורגיטה דל סור, מורגיטה מהדרום, ומורגיטה זה להקה שהבסיס שלה זה טופים, והטופים זה בעצם הכלי, הכלי הישן, הכלי שהעבדים היו יכולים רק זה להביא לחופים של דרום אמריקה. אז הנה, מורגיטה דל סור, נאוול מדינה, מברסוית ברגה ברט.

0: מורגיטה, מורגיטה אל סור, והמקסף שהשמענו שזה ממורגה, אבל זה מקסף שגם שומעים, הוא מאוד דומה לקנדומבה, הקנדומבה שהגיע לאורוגוואי, למונטווידאו, ליתר דיוק, אבל עם קצת היסטוריה, וזה מה שמביא אותנו חורכה דרקסלר לקצת היסטוריה. למה? השיר הבא, אנטה לה דודה, ביילה. בפני הספק, קודם כל תרקדו. ולמה? כי הוא כאן מספר לנו על ה... והשיר, אגב, מתחיל בתופים, וכמעט כל כולו, התופים הוא הכלי המוביל. ב-1807, במונטווידאו, הוצא חוק שמי שמנגן ורוקד קנדומבה, דינו. סליחה, דינו מאסר וגם מלכות. 1807. 1913. אפיפיור עשר, פיו עשירית, אסר להשמיע טנגו ולרקות טנגו, מכיוון שזה היה נחשב לריקות וולגרי, לריקות מפתה, ולכן אסר על נגינת והשמעת טנגו. בפוארטו ריקו, 1995, לא מזמן, אסור היה להשמיע רגטון, ולכן המשטרה הייתה מבצעת סיבובים, בו הייתה נכנסת אל תוך חנויות התקליטים, והיא הייתה לוקחת את כל התקליטים או כל דבר או קלטות שהם היו קשורות לרגטון, המוזיקה, הניסיון לאסור מוזיקה. אז הנה, בוא נתחיל עם חורכה דרקסלר, בפני הספק תרקדו, זה הכי הכי מתאים, אנטה לה דודה, ביילה. ריקוט מתחיל מהמקסף של התופים שפעם בעצם ניגנו על עצים.
1: Durante el reinado de Felipe II, en julio de 1583, un decreto de los alcaldes de Casa y Corte de Madrid prohibía bailar la zarabanda bajo pena de 200 azotes y 6 años remando en galeras. Por mover las caderas. Por mover las caderas.
0: אסור היה להתנועע ולהביא את המותניים לתנועות כאלה מפתות.

Ante la duda, baila. Jorge Drexler de Húmeda, ¿verdad? A la regatón, el Efchano Tishin Behamesh. Asejat mi a Netzigim, a Boltim Beyoter Ayom, Barregatón, o Shemevi, esta música, a música Mekori, esta música Shenolda, בין האנשים, בין האלה שהיו מנגנים בכלים מאוד פרימיטיביים בפוארטו ריקו, האי פוארטו ריקו, משם בד בני, הזמר הפופולרי מאוד היום, מביא את המוזיקה, את האש הבוריקווה. בוריקווה הוא היליט של האי פוארטו ריקו. השם הזה בא עוד מהתקופה של האינדיאנים, לפני 1800, והשם עד היום הם נחשבים בוריקווס, אלה שילידים עם צבע אורם המיוחד של אינדיאנים. בד בני עם השיר הזה, אש הבוריקווס, פואגו דה בוריקווה, ורגטון, אבל עד כמה טוב לרקות מה שפעם היה אסור.

Marta Gómez, Roger Sebas, Viento y Fe. Baile, un bailecito, el bailecito sigue aquí. Rikutaze, Mamshich, Ui Olejiti, Ben Arujot, Vea Emuna. Ve en bailecito, Ken, Rikut, Muñeira, Muñeira, Yoter Nahon, Ze Rikut, Sheba mi Galicia, Sheba Isfarat, והפעם בחרתי בפסנתרן שיכולות שיש בפסנתרן הזה, גבריאל פסו. הוא פשוט מעביר בקלידים את הרוח של הריקות, את הרוח של של המקום, ואת הרוח אפילו של הגיטרה, אבל הפסנתר הוא המנגן. וכאן זאת אך ורק מנגינה, כי זה ריקוט, ריקוט מגליסיה. אז תכירו, כי גם אני, יחד איתכם, הכרתי עכשיו את גבריאל פסו, מוניירה דה פסו.

גבריאל פסו, מוניירה דה פסו, וכן, על שמו הריקוד במקורו בגליסיה. ומגליסיה, ספרד לברזיל, כשאנחנו בפינה הזו שבנינו לפני כמה שבועות, והתגובות היו כל כך חיוביות שאני לקחתי את זה כהמלצה, והנה. השיר הבא, שיר שנכתב על ידי ויניסיוס דה מוראיס והלחין טום ג'ובין, אותם השנים הצמד הזה היו מאוד פורים, וזה מדובר בתחילת שנות ה-50. השיר שגה דה סודאג'י, השיר שבעצם הם רוצים להתפטר מהעצב ולמצוא דרכים אחרות באמצעות המוזיקה והמילים, כי באותם השנים השינויים שהתרחשו במוזיקה ובעיקר בריו דה ז'נרו, היו הרבה שינויים. העיר השתנתה מאוד, המוזיקה, הקצב החיים, והתפתח, וכמות התיירים שהתחילו לגלות את היופי של חופי קופקבאנה בריו, הם פשוט החליטו שמשהו צריך להשתנות, משהו של התזמורות שאותם השנים היו משמיעים את המוזיקה ואת הדרמות במוזיקה הברזילאית, הם החליטו ללכת לכיוון אחר, ולכן השיר מספיק עם העצב, בוא נחפש את משהו אחר. והשיר הזה, שגה דה סודאג'י, נחשב כאבן של הבוסה נובה. וג'ואאו ג'ילברטו, שהוא זה שפרסם מאוחר יותר את הבוסה נובה בנגינה של הגיטרה. השיר הזה, ההקלטה הראשונה של השיר, 1958, אליזט קרדוסו, יחד עם ג'ואאו ג'ילברטו, הקליטו את השיר. אבל אני בחרתי בזמרות, שתי דיבות של המוזיקה הברזילאית. הראשונה, מריה בטניה, שגה דה סודאג'י.

מריה בטניה, שנחשבת כקול שלה, הקול שלה בא מהאדמה, הקול שלה בא מתוך הרגש העמוק, ושהיכולות שלה כדי להעביר את זה בצורה ישירה אל המאזין, באה עם השיר הזה יחד עם שותפות שגת הסאודאג'י. והביצוע השני שאנחנו נשמע, אולי הביצוע שהכי מוכר בקול שלה, קול של גל קושטה. גל קושטה יש לה קול נקי, קול כזה של בדולח, קול שמביא אור, קול שמעבירה גם את הרגש, והצורה שהיא שרה את השיר, או הביצוע שלה, איתי יותר, אולי עמוק, אולי גם ישיר, אתם תשפטו מה אהבתם או מה תאהבו יותר. הנה גל קושטה, הופעה חיה. לא, לא, זאת לא היא, סליחה, אני טעיתי, עברתי משהו שלא, טעות טכנית שלי, אני חוזר, מיד אנחנו נשמע באמת את גל קושטה. איי, איי, איי, מריו, לפעמים אתה לוחץ על הכפתור הלא נכון, אז הנה עכשיו כן, אנחנו נשמע את גל קושטה. הופעה חיה.

גל קושטה, שגד הסודאג'י, ואני מקווה שגם אתם הצלחתם להוציא החוצה, להתפטר מהעצב ומהמצב הזה, לפעמים כזה מדוכדך. ולארגנטינה, תראו איזה חיבור לוותיקים של במאזינים שלנו, בין המאזינים שלנו, בטח מקווה שדימה לא יצא מכם, אבל הנה אל קוורטטו לוס צ'לצ'לרוס יחד עם בגלייטו צ'קררה דה און טריסטה. איי, סבא לה פרימרה.

0: היי, הייתי ממשיך, אבל אבל המוזיקה, המוזיקה והתוכנית, מעריכה, הכל מוכן, אז הנה. ישר לברסלונה, לס מיגס.
1: ברסלונה.
0: וכאן הרמז לשיר הבא.

0: אם דיברתי קודם על גל קושטה והקול הבדולח שלה והיכולת להעביר את התחושות, את הרגש, ג'ו אמר, איזה יופי, איזה זמר, איזה קול ואיזה שיר. ודיברתי קודם על 9 ביולי, יום העצמאות של ארגנטינה. בתשעה ביולי, ב-1935, בתוקומן, נולדה מרסדס לנגרה סוסה. תוקומן, המקום שגם הוכרס על העצמאות של ארגנטינה, אז רוצה לסיים את התוכנית, כן, עם לנגרה, con מרסדס סוסה. todo cambia, הכל צריך להשתנות, נכון? הופעה חיה.
1: Todo cambia, Julio Nunca Usar, chileno.

כל השנים אני אותך באותן הסמטאות, יושב פה באותו קפה קטן,

זה לא קל להיות לוחם, אבל זה הדבר הכי טוב שבחרתי להיות. תרים את הראש ולא את הידיים, לקום שקשה ותמיד לחיות. בתקופות קשות צריך אנשים חזקים וגם מעשים טובים. זכיתי לקחת חלק במשהו גדול, אז אני בחיים. בוא נדבר לב, זה הכל או הכל, מה שצריך נעשה. אני לא מפחד להיות איש רוח בעולם שכולו מעשה עם הנצח. לא מפחד מהדרך, כי אם למות אז רק בקרב. מאושר איפה שיהיה, אני חי גם עכשיו. תשמור

עיניים למעלה. מפה מתקדמים הלאה. כל יום הזדמנות חדשה לשחרר לאהוב ולהיות בשמחה. ראית מישהו בלי חיוך? תן לו אחד משלך. אמור מעט ועשה הרבה. תצחק, תהיה עצמך. תן, בלי לבקש תמורה. תחשוב טוב על כל אדם. אמונה זה איך אתה חי. היה השינוי שרצית להיות בעולם. תחיה חיים של שליחות. חיים מלאים.

כל הדרך סיפור, כל צעד מילה, כל אתגר מתנה. הקושי זמני, גאווה היא נצחית, זה לא השתנה. ובסוף יהיה בסדר, ואם לא סימן שזה לא נגמר, עם ישראל צריך אותך, וזה אף פעם לא מאוחר. עשה טוב, לא בגלל מי שהם, בגלל מי שאתה. תחייך החיים יפים, את השמחה לא ייקחו ממך. תשאל תמיד מה לתת לעם, ולא מה מגיע לך. אוהב אותך בערימות, אחי אני אוהב אותך.

בארצנו לא ניתן לעוד שואה לקרות. דמיינו עולם בלי יום מחיזבאללה, בלי גרעין, בלי חמאס, בלי ג'יהאד קיצוני שמאמין בהשתלטות על העולם, עם שנאה בלי תכלית. היום ישראל מחר העולם המערבי. מה עברנו? פוגרומים, אינתיפאדה, פיגועים, לא למדנו, ראינו את החינוך הרצחני, התעלמנו.

חלומי חזרתי לבית הספר התיכון ולא הכנתי שיעורים. פיקסמן מזיע, רמז לי לבוא. הוא רצה שנסתלק אליו לשמוע תקליטים.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: 6 בדרך, 6 במטבח, 6 בנחל, 6 בבית, 6 מתחת לפוך. 6 ברדיו, כל 6 ו-2 קריס טלסמית באולפן.

0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שישי בדשא רדיו כל הגליל העליון, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, הכל בתדר, הופעות לייב וסטים של די-ג'יים. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יובל מנדלסון בהופעה חיה.

0: שישי ב עם קריס טל סמית.
1: צהריים טובים, גליל עליון.

דקה אחרי שתיים. אף מהר השבוע, אולי כי הייתי פה ביום רביעי. חם מאוד בחוץ, ומסביבי, מסביב הרדיו כרגע, מסביב לאולפן, הכנות לקול בתדר היום, האירוע השנתי של רדיו קול הגליל עליון.

אבל אני סגור פה באולפן, וכמו שאמרתי, הכל מסביבי כבר קורה, אנשים מעמיסים, מזיזים, בודקים, פרוסים, קבלים, כל זה הולך להיות קצת יותר מאוחר. אבל אנחנו שישי בשעה של מוזיקה נעימה, שירים מעבר, שירים ממש חדשים, שירים שברו דרך האוזניים שלי השבוע, חלק מהם שלחו לחפש יותר מידע עליהם. ככה זה. אבל אני רוצה להתחיל היום בשנות ה-70, אני רוצה להתחיל עם אלבום של מיני ריפטן. מיני ריפטן זמרת אמריקאית שלא זכתה לחיים מאוד ארוכים, אבל באמת קול מאוד מיוחד. אתם תשמעו את השיר ותזהו מיד מזאת. ואני רוצה להשמיע לכם את השיר הראשון, הסינגל הראשון שהיא אי פעם הוציאה, זה נקרא לפלר. זה גם השיר שפותח את האלבום הראשון שלה, Come to my garden 1970. אז זה גם השיר הראשון, גם השיר שפותח את האלבום, באלבום הראשון שלה. לי היום זה די נשמע לי כמו שיר מהעתיד, זה קשה לי לדמיין שזה הוקלט ב-1990. היא הופיעה אז עם את ג'יימס, פונטלה בראס, בודידלי צ'וק ברי, מודי ווטרס, אז היא הייתה זמרת עם רקע כבר. אז בואו נתחיל, שישי ביוצא באמת למסע של שירים ישנים, חדשים היום, באמת נעים לשישי, ובואו נראה אם אתם מסכימים איתי, שהשיר של מיני ריפטן לפלר פשוט נשמע כמו שיר מהעתיד, שלכולנו, אז אינה נעימה.

Beautiful. Stuart Scott, Richie Lee Jones, my album Traffic from Paradise, Lev Chamot, Tishim, Vishalosh. אני מודה שבכמה חודשים האחרונים אני עובר איזה מין לחזור או לגלות עוד את המוזיקה של ריקי לי ג'ונס. כרגע בסיבוב הופעות, אני יודע שאני כל פעם יש לי מה להגיד על זה, אבל בסתיו אפשר למצוא אותה באירופה ובלונדון, אתם יודעים איך לעשות את השיעורי בית לבד. ולאור זה שהתחלתי להקשיב ליותר לריקי לי ג'ונס, לא רק האלבומים שלה משנות ה-70, גם 80, 90 ואפילו עכשיו, קראתי איזה ביוגרפיה עליה ולא ידעתי, או זה הגיע לאוזניי, שהייתה בת זוג של תום וייטס גם לכמה שנים, ותום וייטס כתב שירים בשבילה. זה אומר ששמתי בצד לזה תוכנית עתידי, תום וייטס וריקי לי ג'ונס ביחד. כן, חושב על זה כבר. אז זה ממש ממש מאפשר לי, לא שמישהו אומר לי מה לעשות, אבל מאפשר לי להמשיך עם תום וייטס, Looking for the Heart of Saturday Night.

תסכימו אותי שכיף, תמיד כיף להעלות את תום וייטס, או לחזיר את תום וייטס לשידור מאלבום Heart of Saturday Night 1974, אלבום השני שלו אחרי הראשון Closing Time, שיצא שנה לפני, זה צמד של אלבומים לכל בית, אפילו ש... וואו, הקליטו אותם לפני 50 שנה, יותר מ-50 שנה. Come on, come on, come on, come on. בוא נעביר את עצמנו ל-2026. לפיבי ברידג'ס יש אלבום חדש בדרך, סינגל חדש שיצא לפני שבוע. מאז שהייתה ביחד עם ג'וליאן בייקר ולוסי דאקוס, בבוי ג'יניוס, לא שמענו ממנה, אני מודה שיש לי בהחלט מקום בשבילה ברשימות השירים שלי. אז הסינגל הזה, אני מודה שקשבת את זה כמה פעמים השבוע, וזה פשוט מרגיש מאז 2020 שהוציא את האלבום של הפונישר, זה כאילו שלא קרה כלום, אפילו שקרה הרבה הרבה הרבה, זה מרגיש שהיא פשוט חזרה בזמן והמשיכה להחליט. פיבי ברידג'ס, סינגל חדש, Lost Boys.

No Fun After Louise. הסינגל הראשון, חלק ממה שנקרא EP, אני יודע שדיברת על זה אלף פעם, EP באותיות גדולות, Extended Player, ישר מדבר עליי ארבע שירים, אני מודה שלא יודע הרבה עליה, וגם אם אני כותב ברשת, אני גם לא מגלה הרבה עליה, טוב, לי אין אינסטוש וכל השאר. קיצור, want to watch מה שנקרא After Louise, No Fun, ארבע שירים מאוד מאוד יפים. אני רוצה להשמיע לכם גם עוד שיר מאלבום החדש של Fruit Bats. אריק די ג'ונסון מוציא עוד אלבום נעים, מושלם, מתאים לקיץ, פשוט אלבום טוב, שוב, של ה-Fruit Bats. The saddest part of the song.

0: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פליי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, פינק מועגורים, אל תשנו על האף.

כשתיים וחצי כבר, אתם מקשיבים לשישי באיתי קריסטל סמית פופ, רדיו כל הגליל עליון, וכמו שסיפרו בג'ינגל, הכל בטד כבר מתחיל לתפוס צורה, יש פה הרבה אנשים כבר שמסתובבים מסביב לאולפן ומסדרים וטולים ובודקים סאונד וכאלה, מוזמנים להצטרף, עדיין אפשר לקנות כרטיסים באתר של המוצא. בואו נמשיך אחרי שיחה עם, לפני כשבוע, עם חברה שלי דולורס, שגר לא רחוק מקוק בדרום אירלנד. הזכיר לי שממש הם באמצע חגיגת הפסטיבל במרקי. פסטיבל במרקי זה בעצם בקוק מקימים איזה מין אוהל גדול, מרקי, נראה כמו אוהל של קרקס לגמרי, ובמשך שלושה שבועות יש אומנים שונים שהם באים להופיע באותו מקום. בעצם השנה קריסטי מור, דיוויד גריי, ג'יימס ארתור, פול וולר, נטשה בדינגפילד, טודור סינמה קלאב, וזה הזכיר לי מאוד שאני וענבל היינו וראינו שם את ון מוריסון. אני כבר לא זוכר מתי זה היה, כי שלפתי את זה לפני רגע, או נזכרתי מזה לפני רגע, 2013, מי זוכר, אבל נסענו שם לראות את ון מוריסון, אם לא יודע כמה יש להם, 1500 איש אולי, ולראות את ון מוריסון באירלנד, בבית שלו, עם קהל יחסית מבוגר, זה בהחלט, בהחלט מיוחד. ואני אוהב לספר את הסיפור שיש את הבמה והלהקה שלו עולה על הבמה ומנגן, ופתאום זה איש עולה על הבמה, איש קטן עם כובע, בטח לא נראה כמו איזה כוכב מוזיקה, נראה שמישהו ששכח את המטטה בעצם, שניקו את הבמה איזה שעה לפני זה, והוא בא, והוא לא אמר כלום, ופשוט עמד מול המיקרופון, הוריד את הכובע, והתחיל לשיר. ואז הצמרמורת רץ, צבן כולם בתוך הקהל, ושוב יש את המין רגע כזה של OMG, עכשיו אני מבין. Days like this, Van Morrison.

La La, The Faces. ב-1973, הייתי צריך להגיד לפני האמת, אבל השיר הזה הוא מאוד מאוד יוצא דופן. למה אתם שואלים? כי בעצם רוני ווד שר את השיר, ויש שם את רוד סטוארט, שהוא הזמר של הפייסס, אבל לא הסתדר להם הסיפור של השירה של רוד סטוארט. גם רוני ליין בדק, והקליטו, רוני ווד הקליט את השיר הזה, ונשאר ככה על האלבום, ועדיין נשאר טוב. אני רוצה להישאר פה בסיפור הזה של המין רוק בריטי, כי היום יצא האלבום החדש של הרולינג סטונס, פורן טונס. יצא לי להקשיב ל4-5 שירים מאלבום, כי זה מה שהיו עד היום הזה. אני מודה שאין לי מילים, אין לי מילים מספיק טובות להגיד מה שיש באלבום הזה. אני ממליץ מאוד ללכת ולהקשיב. אפשר למצוא את זה בכל המקומות שאתם מוצאים את המוזיקה שלכם. Foreign Tongues, Rolling Stones, גם אלבום, הקליטו את הרולינג סטונס עצמם ביחד עם נורה ג'ונס, הקליטו איזה מין פודקאסט שמלווה את האלבום הזה. אפשר גם לשמוע קצת מאחרי הקלעים של ההחלטה של האלבום, איך כותבו את השירים. את זה גם הקשבתי לפודקאסטים האלה כל השבוע. בטח שואלים, מתי יש לך זמן לעשות את הדברים האלה? נסור הזמן, אני מוצא את הזמן, זה חלק מה... אז יש לי שכחלי, שאני הרבה זמן לבד, אז יש לי זמן להקשיב לפודקאסטים ולאלבומים חדשים. Rough and Twisted זה שיר שפותח את האלבום הפשוט נפלא של הרולינג סטונס. קשה בהחלט להבין שמאיתנו יותר מ-60 שנה, זה נשמע פשוט אין דברים כאלה. And Dream Kelly Blues Rock Beauty The Rolling Stones Hadash

0: כזה טוב. וואו, אני ממש מסיים את התוכנית ואני הולך להקשיב לכל אלבום חדש של הרולינג סטונס. לפעמים יש לנו באמת מזל בחיים.
1: There's

גם למיקמילה יש אלבום חדש, אלבום כפול. זאת מרת שנולדה בשפילד, לא צעירה, אבל איזה שוב, איזה קול, איזה צלילים של פעם, פשוט נהדר. אני לפעם ראשונה ראיתי אותה בסדרת טלוויזיה ג'ולס הולנד. ממליץ מאוד לחפש את כל דבר שג'ולס הולנד קשור אליו. יש לו בעצם תוכנית מוזיקה של פעם בשבוע של ה-BBC, אפשר למצוא את זה ביוטיוב, בטח הקטעים מהתוכנית, והוא לפעמים מביא אומנים חדשים, ואחרי זה הדרך באמת, זה הזדמנו, עדיין מין תוכנית שאפשר לבוא כמישהו, מישהי חדשה, ולהתפרץ מהתוכנית שלו. כל הכבוד לא, כי מסביב התוכנית הזה באמת באמת הרבה הרבה אנשים מצליחים לחוות איזושהי חשיפה טלוויזיונית, כמו פעם. אני יודע שהיום זה לא כזה קריטי. אז יש, אני רציתי להגיד, יש ממש איזה מין זרם חדש של זמרות חדשות שבאמת מביאים לנו את הסול ואת הפופ של שנות ה-60, 70. עוד אחת זה ג'קי אבנס, אני חושב שלפני שבוע ניגנתי את עוד סינגל שלה, שהיא הקליטה ביחד עם וולפמן על האלבום דוט. לשיר הזה נקרא Leave You, זה מה-EP שלה. ג'קי אבנס גם היא מביאה לנו את הצלילים של פעם.

עם הצלילים ברקע של Family Company, Maybe I'm a Fool, אנחנו נצטרך להיפרד מסביבי, הכל בתדר, מתחיל להתרומם, מוזמנים להצטרף לחגיגה פה בדשא של הרדיו. אני קריסטל סמית, שסוף שבוע שקט ונעים, ואנחנו ניפגש בחבי הגליל. ביי ביי.

0: חקלאים, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?

0: הופעות לייב וסטים של די-ג'יים. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יובל מנדלסון בהופעה חיה.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

הסרט הזה, היכנסי כבר לאוטו, תפסיקי לבכות, נדבר בדרך. אני לא מכיר מילה או משפט שסוגרים עניין. הרבה מילים צריך, הרבה משפטים, יותר מהדמעות האלה, אולי אפילו יותר מכל הטיפות האלה.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבכי היפה.

המלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית. אז תפסיקי כבר.

0: אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי, שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה עפים כמו עגורים, אל תשנו על האף.
1: רדיו כל הגליל העליון, צהריים טובים, רצועת הסטודנטים, הכל בתדר, התחיל בשעה טובה, תומר?
2: צחי, אתה איתי?
1: אני איתך, אני איתך, איפה אתם?
2: איפה אתם? נראה לי כולם באמת נרדמו עליו, כמו שרזי אמר.
1: חברים, המסיבה התחילה ברגע זה, כרגע יש עוד מקום ברחבה.
2: עכשיו עוד יש מקום ברחבה.
1: כן, להגיע, אפשר עוד לקנות כרטיסים, נועה אלפסי מתחילה כבר להנים לנו.
2: וואלה, היא כבר התחילה, אני בדוח מהרחבה כבר.
1: יפה, הנה תומר פה מזיע על המיקרופון. וזהו, ניתן לכם ליהנות מהמוזיקה שלה. ותהיו בריאים.
2: תהיו בריאים, ותהיו בריאים פה איתנו ברחבה, זה הכי חשוב.
1: ויאללה בלגן.

אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי, שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, עפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.

אז חברים, שלום לכם, שישי שלום לכולם, לכל המאזינים. אתם על רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, רצועת הסטודנטים שלנו פה לעשות שמח. והיום אנחנו חברים במאורע מיוחד, מאורע משמח, מאורע מרגש שסוף סוף קורה אחרי 3 שנים. הכל בתדר חוזר פה בקיבוץ עמי, רדיו כל הגליל העליון. אנחנו פה נשדר לכם בלייב את כל המוזיקה שבעצם קורית. יש לנו פה את איבן סטיב ואת נועה והמון המון די-ג'י מוכשרים ומטורפים שבאו לעשות לנו כאן בקיבוץ עמיר. מי ששומע אותנו ורוצה להצטרף פה לאירוע, אנחנו באמת רק פתחנו. בואו תצטרפו, תהיו איתנו, תהיו חלק, יהיה פשוט מטורף. הפקה של רצועת הסטודנטים. ואנחנו נגיד רגע קרדיטים שנייה לאנשים המאממים באמת שבאו ועבדו פה ונתנו בראש. לחגה, לאבישג, לטה, לאדר הטכנאי המקסים שלנו, לעמית ולצחי, שפה חלק מהאבזם המטורף שלנו, שבעצם מחברים את כל רצועת הסטודנטים לאחד. הפקה מטורפת, אתם לא מאמינים איזה יפה פה בחוץ, איזה הפקה מטורפת הם עשו, באמת, מוזיקה משובחת. זה בסטייל bring your own booze, תביאו את האלכוהול שלכם בעצמכם, ובאמת יש פה אנשים כל כך יפים. סוף סוף אירוע כאן, בגליל העליון, נמצא פה אירוע שלנו, אירוע של גליליים, למען גליליים. באמת, אין יותר ציונות מזה, אין יותר אהבה מזה, אין יותר מקורות מקוריים שלנו בתוך הדבר הזה. ואנחנו בקרוב, אנחנו כרגע נשאיר לכם קצת שירים שממש מגיעים מתוך האירוע, ואנחנו ניתן לכם פה רעיונות עם האומנים, עם איבן סטיב ועם נועה. יש לנו פה את כל השדרים של רצועת הסטודנטים המקסימים שיעלו ויתנו לנו פה בראש, ובאמת הולך להיות אירוע חוויה. אנחנו קצת נשמיע לכם ממה שקורה פה ונחזור לרעיונות. יאללה חברים, תהנו.

0: אז שלום לכולם, שישי שלום, אתם שוב כאן איתנו ברצועת הסטודנטים, כאן אופיר משדר לכם יחד עם תומר, תגיד שלום.
1: שלום, שלום לכולם, אני שמע, אני תומר ואני גם כאן ברצועת הסטודנטים, נשדר עם אופיר. אתם מודעים לכך שאנחנו באמצע האירוע כאילו, נכון?
0: מה זה אמצע האירוע? זה האירוע.
1: זה האירוע, האירוע, האירוע של הקיץ.
0: וגם טל מצטרפת לנו פה.
1: שלום טל,
2: שלום.
0: חבר'ה, הכל בתדר, אתם כאן על 105.3 FM.
2: טל לא שיקורה בכלל.
0: בכלל
1: לא שיקורה. לא, גם אנחנו לא שיקורים בכלל.
0: מה זה, מזל שאין הקלטה.
2: לא פתחנו?
0: לא יודע, אני שאולי זה פתוח פה. אבל אנחנו רק נגיד כאילו שאתם כאן, רצועת הסטודנטים ביום שישי, פאקינג האירוע סי שלנו, הכל בתדר, 105.3 FM. אירוע משוגע שקורה כאן. יש לנו פה די-ג'יי באמת למחביר ולעילה ולעילה, מה שנקרא.
1: אני כאילו שומע את המוזיקה מבחוץ, זה בא לי לא לזרוק את המיקרופון, כי כזה זה, אבל...
0: מה זה פורמו, אחי? מה זה פורמו?
1: פיר.
0: אוף מיסינג אאוט.
1: אוף מיסינג אאוט.
0: לא, אני אומר, מה זה פורמו? בקטע הזה שכאילו, יש פה אנשים בחוץ שרוקדים, ואנחנו פה צריכים כאילו לשדר לכם. ואנחנו אומרים לכם, בואו תצטרפו אלינו. החנייה באולם כפר בלום.
2: באולם הפייס, בכפר בלום, חונים, עוברים בכיף את הגשר עם כוס בירה.
0: בדיוק, אנחנו נגיד שהאירוע במתכונת של...
1: בלי כוס בירה לא עוברים את הגשר.
0: כן, אחרת לא יקנו לכם לעבור.
1: כן, לא יקנו.
0: האירוע במתכונת של Bring Your Own Booze.
2: That's right.
0: That's right. ואנחנו נגיד שעכשיו משדרת לנו נועה אלפסי, המטורפת, נוסעת לנו סט.
1: מדהימה, אגב, אנחנו נראיין אותה ממש אחרי הסט שלה באזור 6:30, אז תהיו איתנו ותפתחו, תפתחו רדיו.
0: איזה כיף, איזה כיף, ואחריהם יעלו Even Steve.
1: Even Steve.
0: שגיליתי שלא קוראים להם.
2: אפשר רגע לתת איזה כמה מילים על Even Steve למי שלא מכיר?
0: בוודאי, אנחנו לא מכירים, אנחנו פה, בבקשה.
2: אז Even Steve הם הרכב מקומי, לדעתי אחד מהם מגדות, לא זוכרת איפה השאר, אבל יש פה מלא סינטים, יש פה כלי נגינה, יש פה זמרת, יש פה עוד אלמנטים.
0: עוד אלמנטים של עוני.
2: עוד אלמנטים של עוני. עוד אלמנטים של עושר.
1: של עושר, של עושר ועושר עד יום הזה.
0: כן,
2: הולך להיות משוגע.
1: האמת שהם נראים מגניבים בחירות.
2: הם הולכים להביא פה סט מטורף.
0: Even Steve זה אין דברים כאלה.
2: כן.
0: הם גם בחורים מגניבים, הם כאילו, כרגע אנחנו רואים פה שניים מתוכם, אבל הם כאילו מגניבים כאלה.
2: הם הכי מגניבים.
1: אני חייב להגיד גם שהלוקיישן הזה הוא פשוט מטורף, כאילו אני לא יודע איך עד היום שהסתובבתי פה לא חשבתי על זה שצריך לעשות פה מסיבה, אבל מי שחשב על זה כל הכבוד לו.
0: לא, זה פסיכוטי לחלוטין, כי באמת...
1: אנחנו בתוך האולפן ואנחנו... פשוט מסתכלים החוצה על הרחבה ולדשא, וזה פשוט מדהים.
0: זהו, נגיד גם תודה לכל מי שאירגן את האירוע הזה בעצם, כאילו, זה רצועת הסטודנטים בעצם, של כולם שקחנו חלק בהפקה, ושנו מובילים, כאילו, אנחנו עדר עם רואה. זה לא אנחנו עדר.
1: עדר עם כמה רואים.
0: עדר עם כמה רואים.
1: הנה, אחת הרואות פה איתנו.
0: אחת הרואות פה איתנו, שזו טל האגדית. ויש לנו את חגה, ואת הדר, ואת אבישג, וצחי ועמית שהם האבזם שמחבר את כולנו ביחד.
2: ואת רצועת הסטודנטים ששווה בעצם לרדיו אחרי 3 שנים של הפסקה, וזה אירוע מרגש, בהחלט הרימו את כל הדבר הזה. באמת, אין מילים לתאר את רמת ההפקה, אז...
1: אז פשוט תבואו, פשוט תבואו ותראו.
2: מי שלא בא מרובה.
0: זהו, זה עכשיו בבית ספר עינות ירדן, פה בקיבוץ אמיר. נגיד שאחרי Even Steve יעלה גם מגדלור.
1: וואו, הוא מטורף, הוא מדהים.
0: לא נגיד שהוא מקורב.
1: אין, כולם מדהימים פשוט, אין מה להגיד.
2: לא, לא רגע, לא ניכנס לה.
0: עכשיו, אני אשמח אם תאמרי כמה מילים על מגדלור שלנו.
2: אז אני לא אכנס פה לבעצם, טוב, הבן זוג שלי.
0: היי די.
2: רצינות?
1: באמת?
2: באמת, מקורב לאירוע, ככה קו ראשון לאירוע.
0: אבל זה לא היה מקורב לאירוע אם הוא לא היה כזה מוכשר. אז תני לנו רגע.
1: תקשיבי, אני אמרתי שהוא מדהים לפני שידעתי את זה.
2: אז מגדלור הוא בעצם מעבר לזה שהוא בן זוגי שיחיה. פרויקט פסי טרנס שבעצם התחיל כאן בגליל העליון. בעצם הוא...
0: איזה כיף זה, אנשים מקומיים.
2: הכי מקומי, הוא בא לאירוע הזה. אגב, מגדלור, פאן פקט, עשה קורס שדרים פה ברדיו. מה אתה אומר?
1: אתה רואה, יש לך עתיד.
2: לא עלה לשדר, אבל התחיל את דרכו כאן ברדיו, ובעצם בא לאירוע הזה עם מקסימום אהבה לרדיו ולצפון, הוא מביא את המוזיקה שלו, והולך להיות סט מהמם.
1: וואו, איזה כיף.
0: איזה כיף, באמת איזה כיף, ואני שמח תומר על ההערות צד שלך פה לגבי לא עולים לשדר. נגיד שהתוכנית של תומר בלוראי תעלה בקרוב, ויהיה לנו ממש כיף. ואנחנו רוצים להזמין אתכם, שוב, אם אתם פה בגליל עליון, באזור, אנחנו פה עד 11 בלילה, פה אזור מטורף של הכל בתדר, יהיה פה אומנים מטורפים, עשינו לכם פה אווירה, תיכנסו לסטורי,

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3, ובעצם תראו את כל ההפקה המטורפת שנוצרה פה.
1: ויאללה כרטיסים, כי לא יהיה לכל ה... you snooze, you lose.
0: You snooze, you lose לגמרי, לגמרי.
2: כן, אז במקום להקשיב לנו בבית ולהיות עם חיוך מרוח על הפנים מהשטויות שאנחנו אומרים פה, אז קדימה, תקנו כרטיסים ותבואו, אנחנו מחכים לכם פה.
0: לגמרי, וכמובן נגיד שאחרי מגדלור יעלה דוש.
1: יס, דוש, דוש, דוש, דוש, דוש, דוש, דוש, דוש, דוש, סט בייטס משוגע שבעצם יסגור לנו את הערב.
0: אימא, איך אני מחכה לו?
1: וואו.
0: וואו, וזה כאילו, לחשוב שזה כאילו, יש לי עוד זמן עד שהוא יגיע, זה כאילו הציפייה תהרוג.
2: לגמרי, לגמרי.
1: עוד כמה צ'ייסרים של ערק אתה יכול להוריד פה עד שדוש מגיע.
2: אני לא חושב שיש מספיק ערק.
0: עכשיו אנחנו בנועה, הולך להיות את איבן לי.
2: איבן לי. איבן לי. איבן לי יבואו ל...
0: איבן סטיב. ואז
2: יבואו לאפטר.
0: ומגדלו, ורק אז דוש, וואו, איזה כיף של אירוע, ואנחנו מזמינים לכם לבוא פה, להגיע, לחגוג איתנו את האירוע המשוגע הזה למען הגליל, למען הצפון.
2: ואני רק אומר שאופיר זה בן אדם שהפיק כמה וכמה ימי סטודנט והפסקות פעילות, ואם הוא אומר לכם, חמה וחמה, ואם הוא אומר לכם לבוא לאירוע, אז הוא יודע מה הוא אומר, תקשיבו לו.
0: לגמרי, לגמרי, אנחנו ניתן לכם קצת להאזין מהמוזיקה, ואנחנו נגיד שהולכים להיות פה בקרוב רעיונות מטורפים עם האומנים כאן ממש ברדיו, שממש לרצות הסטודנטים כאן שאנחנו הולכים לארח אותם, אז תבואו, תהנו, תקנו כרטיסים, בואו לחגוג איתנו.
2: יאללה, קדימה, קדימה, לקום מהספה, קדימה.
1: תן לנו, תן לנו.

0: אהלן, חברים יקרים, חברות יקרות, כאן רז, מרדי ברי, זה מי שמכיר, מכיר, אתם כאן, שדור חי, מהכל בתדר, ארבע, אירוע שרדיו כל הגליל העליון ורצועת הסטודנטים. אתם שומעים אותנו ברגע זה, ובאמת אני פה עכשיו מתרגש לארח את אילן אור, a.k.a. מגדלור.
1: יס.
0: שלום לך.
1: אהלן, ערב טוב.
0: מה שלום?
1: אחר הצהריים טובים.
0: אמן. מה שלומך באחר הצהריים שכאלו?
1: וואלה, מדהים.
0: כן,
1: מדהים.
0: איזה כיף. טוב, גם שומעים ברקע את הבלגנים של הבחוצה. אז טוב, נעשה איזה רעיון איתך קצת. אתה עוד בערך שעה עולה פה לתת בראש. אז ספר קצת עליך, מאיפה באת, לאן אתה הולך.
1: אוקיי, וואי, שאלה גדולה. שאלה גדולה, אני אענה על הטכנית. אז כמו שאתה הבנו, נשוחחנו בחוץ, שנינו מאותו הכפר.
0: יפה, גם השתמשתי בה.
1: מאותה מושבה, גבעת עדה. גדלתי בגבעת עדה. כל הילדות, במושב חמוד, נעים. אז עוד היינו הולכים יחפים, היום זה כבר מדרכות ובני ביתך.
0: למרות שברחוב שלך עדיין הם מדרכות, אין בהרחבה.
1: בדיוק, נכון. זהו, צבא, קרבי, זה פוסט טראומות, עניינים ומוזיקה, שהדבר היחיד שהוא טוב בחיים האלה, כן, עזר לי והתמדתי בזה ונכנסתי לזה ועברתי עם זה תהפוכות ו... זהו, נכנסתי לזה מאוד מאוד חזק עם השנים, התחלתי להפיק בעצמי את המוזיקה שלי. בוא נגיד, לפני 5 שנים נפתח הפרויקט מגדלור, אחרי הרבה מאוד שנים של התבשלות בתוך זה. וזה התחיל מלשלוח קצת מוזיקה שלי ללייבל שמאוד אהבתי באוסטרליה. וקיבלתי מהם תגובה חיובית מהר, וזה נתן לי גושפנקה להמשיך.
0: שאתה כאילו עושה מה שאתה עושה, אתה עושה אותו טוב.
1: כן, קיבלתי איזה פידבק ראשוני כזה, פעם ראשונה שאני עושה משהו טוב, ובטח במקום שאני מעריך. ושחררתי שם מוזיקה, ואז אחרי זה גם הגעתי לעוד כל מיני לייבלים, של לייבלים בתחום הזה של הפסייטרנס ומוזיקה אלקטרונית בכללי, זה... קצת כמו תו חותם, זה כזה מין כמו משפחה שיש לה תפוצה מאוד גדולה ותמיכה מאוד גדולה, והם מפיצים את המוזיקה לקהל עולמי מאוד גדול. אז בעצם אחרי זה כבר הגעתי לעוד לייבל שהם חבר'ה מדנמרק, שזה נחשב ללייבל הכי גדול בעולם.
0: מה השם שלו?
1: איבוגה, איבוגה רקורדס. הוצאתי שם מיני אלבום תוך כדי, רגע, שמתי את זה בצד, אבל תוך כדי ועוד לפני, היום זה כבר הפך למאות ולא יודע אם אלפי, אולי זה גדול מדי להגיד, אבל מאות ואלפי במות קטנות וגדולות ופתיחות של מסיבות וסגירות של מסיבות, ועברתי את כל הדרך עד שהגעתי גם לבמות יותר גדולות, והתחלתי לצאת קצת לחול, הודו, אוסטרליה, ניו זילנד, תאילנד, יוון אפילו יצא לי, כן, ופה בארץ לבמות הגדולות, מוקשה, ויש כל כך הרבה הפקות היום, אבל כן, תודה לאל, כזה הרבה, הרבה במות יפות, התברקתי פה בתחום המקומי, וזהו, ובאיזשהו שלב התחברתי ללייבל חדש, זה היה לפני 2 כמעט, שנה, שנקרא Shamanic Tales, וזה הלייבל בעצם של אסטריקס, שאסטריקס הוא האומן כזה הכי ביג בתחום הזה בעולם.
0: כן, וגם ישראלי.
1: והוא גם ישראלי, כן, אז גם פתאום הכל הפך להיות בעברית, וקצת יותר כזה קרוב ותומך ועמך כזה, אבל בקטע טוב. זהו, ואני איתם, עובד, משחרר מוזיקה, בקרוב גם הוציא איזה אוסף מאוד מאוד מרגש של מוזיקה ש... אני עובד עליה כבר כמעט 2.
0: אופה.
1: כן, כן, גם איזשהו מיני אלבום כזה, אבל משהו ייחודי.
0: איזה כיף לשמוע.
1: כן.
0: אז כמו שאמרת, כבר ניגנת במאות אם לא אלפי במות. מה, איך מרגיש פה לנגן בסביבה הביתית? גם יש פה את טל, בת זוגתך, שיושבת לידינו, גם הפקה שהיא חלק ממנה. איך אתה מרגיש לקראת הסט הקרב ובא?
1: מרגיש מדהים. האמת שאיכשהו גם הוצאתי את כל העניין הזה של הצפון מהמשוואה, עם כל הדיבור על המוזיקה, אבל כבר לפני 11 שנים הגעתי פה לעמק החולה. באתי איזה יום וישבתי פה על מרפסת של חבר בכפר יובל, ויצאנו לפטריה, ראינו הופעה של די אנג'לסי, ואז אמרתי, טוב, איך אני לא חי פה? עשיתי מעבר, מאז אני פה, ואני, מבחינתי, זה המקום שלי בארץ, בעולם גם. כל עוד הוא קיים וטוב, אני פה. וכן, ולהיות פה באירוע הזה של טל בת זוגתי זה דבר מדהים, שגם אנחנו הכרנו פה, בעמק, ו... מאוד מרגש אותי להיות חלק מזה, ולראות את האנשים שמבחינתי זה האנשים שאני בוחר לחיות לידם ביום יום שלי, והקהילות פה הן מדהימות, ויש משהו בצפון, בנחלים, בשקט, שנותן לאנשים להיות בביטוי הרבה יותר נעים וטוב שלהם. לא חושב שיש פה אנשים יותר טובים מאנשים אחרים, פשוט יותר מאפשר להיות פה בגוד.
0: זה יופי.
1: Yes.
0: אז באמת גם אמרת את זה, אבל מי שמאזין ולא יודע, אתה גם מעבר לדי-ג'יי מפיק, בעצם טרנס, בעיקר בפסיין, אם אני...
1: נכון.
0: מכניס את זה לגדרות, אבל גם לא חייב. מה משכת לך דווקא, כאילו גם לטרנס, גם לתת-ג'אנר של הפסאי? איך הגעת דווקא לזה?
1: אז ספציפית לז'אנר הזה הגעתי, אני חושב כמו הרבה מהאנשים שבכלל שומעים או מגיעים לסגנון המוזיקה הזה מתוך מסיבות ופסטיבלים. נחשפתי לזה די בגיל צעיר, שבאזור שלנו בגבעתדה, הרבה חבר'ה שאוהבים ככה לברוח לשטחים וליערות, והייתי אחד מהם.
0: כולנו נראה לי עשינו מסיבות בשדות מסביב.
1: בדיוק, בדיוק. אז כן, פשוט הגעתי בהתחלה כבליין. אני כן יקדים ואומר שאני בא מרקע של מוזיקה מלפני, מנגינה חיה, אני מנגן על כזה מגוון כלים, והיה לי הרכבים בחטיבה, בתיכון, הייתי ברגי, הייתי בפאנק, הייתי בכזה הרבה, כאילו מוזיקה תמיד הייתה שם. אז כן, כזה כשנחשפתי לעולם הזה, אז בהתחלה כבליין זה היה מדהים, ונהניתי מאוד כבליין, ומן הסתם, בגלל החיבור למוזיקה, ישר גם התחיל לבור בי המקום הזה של אוקיי, אני רוצה גם לעשות מוזיקה כזאת. וזהו, זה התחיל להתגלגל פשוט. עד ש כזה, זה התחיל מאיזה מחשב קטן שקניתי ותוכנה וללמוד ו... הרבה הרבה הרבה ניסוי ותהייה, הרבה שנים של לעבוד טכנית מול מחשב, כי במקרה הזה מוזיקה אלקטרונית היא דרך מחשב, לעומת כלים חיים. זהו, עד שהגעתי לשלב שסיפרתי בהתחלה, שכן, שלחתי את הטרק הראשון לאיזה לייבל שאהבתי, וכן.
0: ויש רצון אולי לחזור כזה למוזיקה של... כאילו פתאום פאנק או ג'אז או דברים שפעם התעסקת בהם?
1: כל הזמן יש רצון יותר מדי, זה כאילו, זה כל פעם שיש לי איזה רגע של שקט, אני אומר, טוב, עכשיו אני רגע אשחרר את הטרנס בצד, ואת המסיבות והפסטיבלים והבלגן, ושדבר מדהים, אבל יש הרבה רגעים כאלה שאני כזה נותן לעצמי גם זמן קצת באולפן, פשוט לנגן, לג'מג'ם, להביא קצת כלים, להקליט קצת קולות, וזה לגמרי בתוכנית גם, ויש כבר איזה התגבשות לקראת אלבום יותר עתידי, שיהיה גם סייד 1 כזה של טרנס, והסייד B זה יהיה יותר בייס, דאון טמפו, מוזיקה.

0: איזשהו אמן שנותן לך השראה?
1: אביתר בנאי.
0: אני מבין גם עכשיו את החיבור ביניכם. אמן שהיית רוצה לבוא את המוזיקלית, ואני מרשה לך גם להקים אנשים מאמיתים, כאילו.
1: שוב, בראשון, אולי כי זה הכי קל לי, אז באמת אביתר בנאי, כי אני גם חושב שגם בעולם האלקטרוני הוא מאוד יכול...
0: יש לו גם איזה אלבום.
1: יושב על, אני מתחבר מאוד ללב, לתדר, כאילו זה, כן, יש לו אלבום, נכון, סליחה שקטעתי אותך, אבל שיר טיול, שהוא סופר אלקטרוני, בדיוק אני וטל היינו בהופעה, שהוא חזר לאלבום הזה. זה לא אמנם מהמתים, בחלקם זה כן, שוטי הנבואה, שכבר לא עובדים כלהקה כל כך, וגם באמת אחד החבר'ה שהוא גם מקומי אגב, מפה.
0: נכון, הוא גם נהרג מת בכביש הנוראי מגבעת עדה.
1: נכון, יש לי איזה סיפור קטן כזה עם ה... יותר כזה, רשמתי על זה פוסט לא מזמן, שעשיתי רמיקס לאחד הקטעים של שוטי הנבואה, אני גם ינגן אותו פה היום, ושלחתי את זה לגלעד ויטל, לדעתו, והוא שלח לי הודעה סופר מפרגנת, וזה היה בשבילי כזה, זה הגשמת חלום, ואני חושב שאולי שבועיים, חודש אחרי זה, קרתה התאונה. אז כן, זה היה איזה סיפור כזה מאוד קשה, אבל גם קוסמי, וזה נתן לי כזה רצון גם לשמור את הטרק הזה, הוא עוד לא שתחרר רשמית, אבל אני מנגן אותו בינתיים בהרבה אירועים, ויש לו קסם, והרבה אנשים שכזה מזהים פתאום מתוך כל הטירוף של הטרנס, את ה... שוטי הנבואה, זה עושה להם איזה חיבור כזה מדהים.
0: יפה. כן. וגם יש לי שאלה, כאילו, אני זוכר שפעם, היה זמן דאפסטפ, גם ישראלי שאהבתי, ווילס, סקס ווילס פעם הוא נקרא, אם אתה מכיר?
1: האמת שאני לא מכיר את השם.
0: לא נורא, אבל כאילו הוא עשה דאפסטפ, והוא מין אמר שהוא לא בכלל שומע דאפסטפ. אז כאילו מעניינתי גם, כאילו בעולם של הפסי זה כן עולם לא קשוח, אבל... קצב ובלגנים, האם זה המוזיקה שאתה שומע או ש...
1: מחזק אותו מאוד, אני לא שומע טרנס כבר איזה... זה מצחיק להגיד, אבל באמת נראה לי איזה 7 שנים לא שמעתי טרנס, כאילו ככה, כזה פשוט לשבת להקשיב לטרנס עכשיו, כמו שהייתי בתחילת דרכי, שהייתי יוצא למסיבות, אז להפך הייתי מוגזם שומע טרנס, כאילו לא משנה איפה, לא משנה באיזה שעה. יש משהו בזה שכאילו אני חי כל היום לופים כאלה באולפן, אני כל היום מפיק טרנס, אני במסיבות, אני שומע בלייב הרבה אומנים, כאילו, אז בזמן שהוא כזה יותר חופשי, אז אני איפשהו, אני מרגיש שאני מוצא יותר עניין, יותר, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל משהו שיותר מתחבר לי בלשמוע, לא משנה מה, אבל לרוב זה יהיה מוזיקות קצת יותר צ'יל, קצת יותר שירים באמת כזה עם מילים, זמרים, זמרות, גם אם זה אינסטרומנטלי, אז זה יהיה קצת דברים יותר חיים, כאילו, כן, דיסוננסים כאלה שחסר לי ביום יום מתוך מה שאני עושה, אז כן.
0: וזה כאילו מייצר אולי איזו תחושה שהמוזיקה של הטרנס הופכת להיות קצת יותר עבודה, או שכן עדיין יש אהבה מאוד גדולה למוזיקה?
1: לא, יש שם אהבה מאוד גדולה. זה לפעמים שאני מומר, אני אגיד את זה שאני שונא טרנס, בגלל שזה באמת, גם הטרנס עצמו הוא מאוד רפטטיבי, אז כאילו יש בזה הרבה...
0: זה למה קוראים לו גם טרנס.
1: נכון, נכון. אבל לא, יש שם אהבה מאוד גדולה, אני חושב שזה, הטרנס מייצר עד היום משהו שלא מצאתי בשום ז'אנר אחר, בגלל שטרנס הוא לפני שהוא ז'אנר מוזיקלי, הוא מצב תודעתי. מצב תודעתי של נוכחות, התעלות, משהו כזה שמאוד מחבר אותך, ומנקה הרבה פילטרים, ואפשר לדבר על זה בכזה פילוסופיה שעות, אבל אז כן, בטרנס יש משהו כזה, שהוא, אני לא חושב שהוא יכול להיחבות אצלי, וזה אך ורק כי חוויתי את זה כבליין, ועד היום אגב אני... כאילו משתדל כמה שיותר גם ללכת כבליין לאירועים ולפסטיבלים בחול וגם לחוות את הקרקדן כבליין ברחבה.
0: כאילו אתה, אם אתה מנגן באיזה פסטיבל או מסיבה, גם אתה תישאר לרקוד?
1: בחול סביר מאוד להניח, כאילו חד משמעית כן. בארץ זה מאוד מאוד תלוי באיזה הפקה, אם באמת יש לי זמן, אם נעים לי ברחבה, כאילו יש המון סוגים של הפקות. אבל בשאיפה, כן, זה הפריבילגיה של הבנפיטס, כאילו של המקצוע,

0: כזה, וואלה, כיף פה, אני יכול רגע להישאר וגם ליהנות ולרקוד ו... אז בטח, כן.
1: וואלה, זה נשמע כמו עבודה כיפית, כאילו, שאתה יכול גם...
0: זה כיף.
1: פשוט ליהנות.
0: זה הצדדים המדהימים של זה, אין ספק.
1: זה כיף. אז באמת, רגע, אנחנו מקרבים פה לשאלה האחרונה, ובאמת, כמו שציינת, שנינו מאותו הכפר. גדלנו במושבה הציורית גבעתד, המושבה קטנה ליד בנימין, שאותה אנחנו פחות אוהבים.
0: בנימין המלשינים.
1: בדיוק, למרות שזה זיכרון יעקב, שתדע.
0: לא, אני לא רוצה, לא יודע אם מותר להגיד ברדיו.
1: אפשר להגיד הכל איתי.
0: עזוב, בוא נשחרר את זיכרון רגע. הם נכון, שם על ההר, מרגישים שאף שלהם למעלה, ושהמזגן על 16 מעלות תמיד, עזוב.
1: בדיוק, בנימין המלשנים, רגי ותדה. אז באמת אין הרבה, כאילו אין לו יותר די הצלחות שיצאו לנו מהמושבה, אז אתה...
0: למה? יש את...
1: אז עשיתי רשימה.
0: אה, עשית?
1: יש את קרן מיכאלי, שאתה דוגמנית.
0: דוגמנית עבר, כן.
1: נכון, יש את גיא גורארי, מי שמכיר, שהיא...
0: נכון.
1: היא שחקנית, ועכשיו...
0: הייתי מדריך שלה בנוער העובד.
1: אשכרה, הייתה עוד בנוער העובד כשהיה, אני כבר הייתי בצופים. יש את עדן שוחט, אולי הוא בגיל שלך.
0: שלם.
1: נכון, הוא אח של חבר טוב מאוד.
0: אוקיי.
1: סידר לי...
0: לימדתי את אח שלו הקטן טופים, אם אני לא טועה.
1: את תום?
0: או את עדן. או את עדן. יש לו אח קטן ששיחק כדורגל?
1: רוי, חבר טוב שלי.
0: מגניב.
1: כן, עדן סידר לנו, הוא היה מנהל הופעות של בורגור, אם אתה מכיר.
0: נכון, נכון. הוא התברג מאוד חזק את צלם.
1: זהו, אז כשבורגור היה בעל הארץ, הייתי נכנס חינם להופעות, היה טירוף.
0: נשאר.
1: כן. ויש גם את נועה לסרי, שהייתה בכיתה, היא שייטת אולימפית.
0: מה אתה אומר?
1: כן, אז אתה באמת חלק מהרשימה הזאת.
0: וואו.
1: רשימה מכובדת. איך זה מרגיש להיות ככה?
0: קודם כל, אני לא ידעתי שאני חלק מהרשימה הזאת, כי דיברת פה על רוקסטרים ברמה הגבוהה, ואולימפי ודוגמנית עבר. וואי, מעניין מה זה דוגמנית עבר? מה עדיף להיות דוגמנית עבר או כדורגלן עבר? איך זה בהיררכיה?
1: תלוי כאילו מה היה הקריירה שלך.
0: לא, היא הייתה טובה, היה לה גם איזה, היה לה גם סקנדל, אז זה היה נקרא סקנדל.
1: נכון, היה לה איזה עניין.
0: כן.
1: היא גם מהרחבה בגדול, עם גם משפחה שיושבת.
0: היא שכנה, היא שכנה, חלום ילדות, עזוב, עזוב
1: גם. טל פה, עדיף שלא.
0: כן, כן. קודם כל, תודה, מדהים, כיף, שזה בכלל נכנס, אבל כן, מדהים. כיף, כיף לעשות מוזיקה, כיף לעשות מה שאני אוהב. וכיף שזה גם קורה, וזה סוחף איתו אנשים, וכן.
1: זה יופי. טוב, משהו אולי שלא שאלתי ובא לך ככה להגיד למי שמאזין?
0: וואי, תעשו מה שאתם אוהבים, זה הכל, כן.
1: וואלה, זה חשוב. אז תודה רבה לאילן אור, אקיי מגדל אור. אתה עוד בערך פלוס מינוס שעה עולה פה להרקיד אותנו אחוש שרמוטה.
0: יס.
1: מי שמאזין ולא לא פה, אתם עדיין יכולים לבוא.
0: ויאללה... מי שמאזין לא מפחד.
1: בדיוק, אהבתי. טוב, ויאללה בלגן, מה שנקרא.
0: היידה, תודה רבה.
1: תודה לך.

את מרגישה שמחה, תני לזה לצאת, את לא שפחה של אף אחד. אנחנו איבן סטיב, ערב טוב, נפתח בשיר שנקרא סטארס, כוכבים.

איזה כיף. השיר הבא נקרא הקולחוז. תראו אם אתם מוצאים את הקיבוץ שם בפנים, ככה.

0: תודה רבה לאדר על הסאונד. תודה רבה לחגית חצב. תודה רבה לרדיו גליל עליון ולכם. אנחנו ממשיכים לרקוד.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM סוללים.

0: שפר, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.

0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Do your thing.
0: Do your thing. Do your thing.
1: אוקיי, אנחנו מתקרבים לסוף. אנחנו איבן סטיב, רון סטיבנסון, חווה שטיין וניפט. תודה לכם. השיר הבא נקרא מדבר.

Oase.

0: 知道了吗？
1: אז אם אנחנו כבר עובדים, אנחנו...
0: ספשייל חדש, דיש דוש, תהנו, תרקדו. Love you, אוהבים אתכם, תודה רבה!
2: חווה בן יפת!
0: נקרא הצעקה.

吧。

There's an alien.

0: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.
1: שלום וברוכים הבאים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אני אלון קליין, איתי בו באולפן רז קספי.
2: אהלן.
1: ואיתנו נמצאים חווה ורון, A.K.A. איבן סטיב.
3: איבן סטיב, אהלן.
4: יס, ערב טוב.
2: לא איבן דליר, מי שנוטה להתבלבל.
1: מה שלומכם?
4: וואו, אדרנלין של אחרי ההופעה.
1: אז באמת אנחנו אחרי ההופעה, הגיג המיוחד של איבן סטיב, כאן בהכל בתדר. מי שעדיין לא כאן, כנסו לאוטו וסעו לקיבוץ אמיר, תגיעו אלינו.
2: יש לכם עדיין אופציה.
1: כן, עד 11 אנחנו כאן.
3: מסיבה שווה ביותר.
1: אז לגמרי, אנחנו רוצים לשמוע ממכם איך היה הסט.
4: אווירה טובה, אווירה טובה, אנשים יפים, הדשא של אמיר, הרדיו של גליל עליון.
1: כן, על האוויר פה, וזה תמיד כיף, כיף לי באופן אישי לשמוע חבר'ה שעושים מוזיקה אלקטרונית, אפשר להגיד, דרך כלים חיים. זה היה באמת סט מאוד מיוחד.
2: חד משמעית, כאילו. אני גם אמרתי לכם פה, אוף דה רקורד, מה שנקרא, שם את... אבל רגע, בואו טיפה ספרו כזה עליכם, איך התחברתם, איך הגעתם להרכב הזה, איבן סטיב.
4: כן, אז אני גרה בקדרים, אנחנו גרים בקדרים כבר כ-8 שנים, ורון ומשפחתו, רון וטולה היקרים, הגיעו לפני שנה וחצי, משהו
3: כן.
4: כזה. ולימדתי את רני, הבת שלהם.
2: כינוי של רון.
3: לא, לא, יש לי בת רני בן ניב, אישה טולה.
4: אז לימדתי אותה פסנתר, ואחרי השיעור, ככה רון אמר, יאללה, בואי נזרום רגע, אולי ננסה נגן ביחד. וזה בום.
3: כן, היה חיבור מאוד מיידי. האמת שאני זוכר משהו טיפה אחר, אני זוכר שהיינו באיזה ג'ם, כאילו של כמה חבר'ה שם, שהיינו בקדרים.
4: לפני השיעור של רני, כן.
3: וכאילו, זוכר שזרם לנו מגניב כזה בג'ם, אמרתי לך כזה, בוא'נה, נראה לי מגניב, כאילו אם ניפגש וננסה קצת, לכתוב קצת דברים ביחד. ובאמת נפגשנו פעם אחת אצלי, פתחנו שולחן, מה שנקרא, אצלנו אנחנו פותחים שולחן, זה פותחים שולחן, לופרים, טופים אלקטרונים, בלגד, וזה, זה, זה. זה לכתוח
4: כמו
3: שולחן.
4: כמו מפנקים כאילו, כמו של המסעדות המזרחיות.
3: ומשם שולחן, פשוט מהתו הראשון, די, התחלנו לכתוב, נזורק רעיון, היא מגיבה מיד, תחתך, כל מה שאנחנו שומעים היום זה כאילו דברים של החודשים האחרונים.
1: אתם יודעים להגיד על כמה כלים אתם מנגנים בלייב?
2: זהו, כי היה כאילו סט לא נורמלי של סינקים.
1: צריך להגיד שעל הבמה היה שני לופרים.
3: שלושה לופרים.
1: אני עמדתי בערך הלופרים, מצטער.
4: שזה בשבילי גם, רון יש לו עסק כבר שנים של לופרים, של סדנאות.
3: של סדנאות לופר, כן.
4: ובשבילי זה היה ממש ממש חדש, השתעשעתי עם הלופר שהבן שלי קיבל לבר מצווה.
1: והתאהבת בעניין, איפה הסדנאות קורות?
3: בכל הארץ, מלא בגליל העליון, אני עושה המון סדנאות, גם חווה הצטרפה אליי, מה שנקרא, גם קצת כשראיתי את זה, כן, היא באה איתי גם כמה פעמים לעזור, וכשחליתי פעם אחת, הייתי חייב חילוף, היא החליפה אותי, הייתה מעולה, ואנחנו, כן, גם עובדים ביחד בעסק שלי, אני עושה את הסדנאות ללופר, חווה היא מורה למוזיקה, אז אנחנו כזה ביום מלמדים ילדים מוזיקה, בערב אנחנו מופיעים, קרחונות וכאלה, זה הכיף שלנו.
2: אז כאילו, רגע, אני טיפה חוזר אחורה, אבל כאילו מאיפה, לא צריך סליחה, אנחנו לא פה בעולם הסליחות, אבל כאילו מה...
1: הנה חגית הצטרפה אליי.
4: שלום, ערב טוב חגית, איזה פסטיבל, איזה
3: ערב.
4: יאו, מהממת.
2: אבל כאילו קצת, אם כל, טיפה
4: מעולה.
2: טיפה כזה, כל אחד, כאילו, יש לכם מן הסתם רקע מוזיקלי, כזה קצת מאיפה...
3: ככה חמור.
2: כזה מאיפה באתם בקטע המוזיקלי כזה, כל אחד מכם?
4: בגדול זה ממש מגניב, כי כל אחד בא מעולם שונה לגמרי. אני גדלתי כזה בתזמורות נוער ומוזיקה קלאסית ו...
2: מוזיקה ממסדית, מה שאפשר להגיד
4: כן,
2: קצת.
4: כן, כן, כן. By the book כזה, מסודר וזה, ולאט לאט עם השנים נפתחתי לכל מיני, אחר כך למדתי ברימון ו... ורון כזה, אולי ספר עליך, רון הגיע...
3: אני בא קצת יותר מהלהקות אלטרנטיב, תמיד הרכבים כזה שכותבים חומר מקורי, כל מיני, היה לי להקר בשנים קומביין, כבר היינו פה, בדיוק היה לי פה דיבור עם כמה חבר'ה שאני כבר הרבה שנים מגיע לפה עם כל
1: פרויקט שלי. שזכרו אותך עוד מאז.
3: כן, כן, אז זה כיף להגיע לפה כל פעם עם הפרויקטים, כיף גם כזה ללוות את המקום, המקום מלווה אותי, אני את המקום, זה נורא, נורא כיף. אז עכשיו אנחנו, מה שנקרא, משיקים את הפרויקט החדש.
4: וגם כאילו, אז אני רוצה להגיד שהרקעים השונים וזה, ויש איזה, יש איזה בלנד, יש איזה עולמות, יש ים בעולמות משותפים.
1: ככה זה במוזיקה, מוזיקה זה בסוף דבר שהוא גמיש, ו...
2: בלי גבולות.
1: בלי גבולות, בדיוק. באמת, באמת. אין איזושהי מוסכמה אחת על הדבר הזה, אפשר לעשות כל כך הרבה דברים ו... וזה כל כך מיוחד.
4: כן, עכשיו זה כמו, זה כמו פלטה כזאת של צייר, יש לך את זה, יש לך את זה, יש לך את זה.
3: במיוחד בתקופה הזאת, והתקופה האחרונה זה גם לגמרי, אנחנו באים ליצור בתקופה נורא קשה, נורא לחוצה, נורא כמובן מכל עבר, לא חסר לנו ממה שנקרא להיות לחוצים, וזה באמת נהיה מקום של הפגת מתחים, של ליצור משהו, של לבוא ולפרוק שם גם מוזיקלית וזה, וזה נורא כיף ליצור את הדבר הזה ב...
4: גם כזה לברוח, מין בריחונת כזאת, אל האוזניות, אל הלופר, אל היצירה, אל מה שבוער בי עכשיו.
1: אתם מעדיפים, כשאתם עובדים ביחד, אני מניח שאתם הרבה שעות ביום ביחד מנגנים, אתם מעדיפים לעשות את זה ביום או בלילה?
3: ביום.
4: תכלס, חד משמעית. חד משמעית, הבוקר הוא יותר כזה...
3: יש אנרגיות, יש אנרגיות.
4: פיין, מתוקתק.
2: זה נראה לי גם איזשהו שלב כזה בחיים, כן.
3: כן, לגמרי, לגמרי.
2: אנחנו עוד סטודנטים כזה ש...
3: כן, זה אנחנו כן, הורים, יש לנו... כל אחד יש לו...
4: כל אחד איתנו את הברנג'ה שלו, את החבר'ה.
3: חבר'ה עם שלושה בנים, אני בן ובת. אז כל אחד יש לו הנדפור.
2: טוב, שלושה בנים זה צריך גביע בשביל זה, נראה לי.
4: קרחנות, כן.
2: אז גם באמת, כמו שגם קצת דיברנו זה, כאילו היה לכם עכשיו, מי שמהרדיו לא ראה, אבל אנחנו ראינו, יש לכם הרבה כלים, כאילו שלושה לופרים, נדע ברזילה הביאה אורוויזיון עם לופר אחד, טרומבון, חצוצרה ראיתי שם.
1: דרבוקה.
2: דרבוקה אפילו, אשכרה את זה פספסתי. למה...
4: דיג',
2: נכון, נכון, גם אני הגעתי על הדיג'.
1: וואו, זה מיוחד.
2: גם כאילו בסופה, כל הווקלי זה גם איזשהו כלי נגינה, למה כל כך הרבה? מה אתם מוצאים בזה?
4: אני חושבת שזה היופי של היצירה עם הלופרים. אפשר עוד, למה לא יותר?
3: יש מקום באוטו.
1: כל המרבה הרי זה משובח, אומרים.
3: לגמרי.
4: זה הקטע של לופר, שאתה יכול, שאתה יוצר בשכבות, ובאמת כשאתה רואה את זה בלייב, בעיניים שלך, אתה רואה איך השכבות של המוזיקה נוצרות. אחת אחת, ועוד צום, וקצת מפה, וקצת זה, ואז מורידים,
3: כמו... ואז גם די מתבקש שיבוא עוד כלי עם גוון אחר, כי אחרת הם קצת מתנגשים חמש שני עכשיו במקרה, או לא במקרה, כאילו חווה היא גם טרומבוניסטית, גם חצוצרנית, דיג', זאת אומרת, זה דברים שהיא כאילו עושה למחייתה, מה שנקרא, אז כאילו לא לשלב אותם, זה, או אני עם האלקטרוני, זאת אומרת, כן, זה... הלופר מבקש קצת את ה... מאיתנו לפחות, את הגיוון בכלים, וקצת אלקטרוניקה ועוד כלי ועוד זה, והיה גם כזו, היום לא שלפנו את הכזו.
4: נכון, נכון, אנחנו אוהבים.
2: חבל.
3: פעם בה.
4: אנחנו אוהבים, כן.
2: זה קצת איזה ממש מין להפיק שיר בלייב, באמת, ופתאום אני...
4: זה כמו להיות די-ג'יי של דבר חי לעצמך שלך.
3: זה לתת ללהקה כוחות של די-ג'יי כזה. זה הכיוון, וכן, ואז נורא שומר את זה חי, כאילו, הכל מוקלט במקום, או הרבה מוקלט במקום. זה לגמרי יוצר את זה חוויה חד פעמית, כאילו, ומשהו מיוחד, כאילו, כל פעם. זאת אומרת, זה לא חוזר, זה אף פעם לא אותו דבר בדיוק.
2: כן, זה כמו עכשיו, סתם ראיתי כל מיני סרטונים בפייסבוק, אבל של סתם, כאילו, ברגע שאתה מרבב קלפים, חבילה של קלפים, הערבוב זה משהו חד פעמי. כאילו, הסתברות וכאלה, אז גם, כאילו, באמת מה שאתה אומר, של, אנחנו עושים משהו בלופ, כאילו, פתאום, את אפילו, לא יודע, חצי סמיטון מעל, או טון מעל, שונה מהופעה להופעה.
4: כן.
2: מלא מגניב רצח.
1: אני אשמח לדעת מאיפה אתם שואבים את ההשראה. האם יש מישהו שמשפיע עליכם, אמן, איזושהי להקה או משהו כזה שאתם מסתכלים ואתם אומרים, וואו, אני שומע אותם ואני נהיה יותר יצירתי ואני רוצה עכשיו לפתוח את כל הלופרים ולנגן שעות, כאילו.
3: אני לא יכול להגיד את זה, אני יכול להגיד לך משהו אחר, אני יכול להגיד לך שהפרויקט בכללי מאוד מזכיר לי הרכב שהיה פה מאוד חזק, J-Views, של יונתן דגן, והיה לו גם זמרת שהייתה גם מדפנה, נועה למברסקי, יש להם מתחילת שנות ה-2000, וזה נגיד...
2: J-Views?
3: J-Views, מי שלא מכיר, חייב להכיר במיוחד את האלבום הראשון בעיניי, אלבום מדהים, שהוא גם בדיוק השילוב הזה, האלקטרוני, עם הלייב, הם היו גם זכורות לי מאוד הופעות בפטריה, שהעיפו אותי לגמרי, זאת אומרת, היה להם גם חצוצרן על הבמה, זאת אומרת, הם היו יותר להקה, אבל הוא יונתן דגן היה מגיע עם כזה מחשב, די-ג'יי וזה, מהראשונים שעשו את זה, כי זה מאוד השפיע עליי. אני הייתי יותר גיטריסט כל השנים, לקח לי קצת תקופה, הייתי מאוד מושפע מאלקטרוני, לקח לי תקופה להגיע אשכרה לסינטים וזה, ואני חושב שהלופר באמת היה קטע מגשר כזה ביני לבין מוזיקה אלקטרונית לבין חיה. אז אין לי משהו ספיר, אז למשל זה מזכיר לי אותם קצת בחשיבה, כי אני זוכר שהם נורא עיפו אותי כזה, אבל, או כל מיני הרכבי גרוב כאלה, כמו התפוחים וזה,
4: חבר'ה, זירו סבן.
3: חצוצרות. שפק סמך.
4: שפק סמך, ביסטי בויז, יש לנו כל מיני...
2: האלבומים הראשונים של שפק,
3: כן, כן, בעיקר. חצוצרות וגרוב ועניינים, וזה ההתלהבות שלנו בהרבה מקרים.
2: ויש כאילו נגיד איזה סגנונות שעוד לא נגעתם בהם ו... כזה, אתם רוצים לגעת?
3: בכולם.
4: יש לנו איזה מין פיצול כזה בעשייה. יוצא שאנחנו... יש לנו את החומרים היותר רקידים, יותר...
3: רייבים כאלה.
4: נותנים בראש כאלה. כמו עם הדיג' עם כמה טרקים שהם...
3: על טרנס כזה.
4: כן.
2: כן, four on the floor, מה שנקרא.
4: כן.
3: ויש,
4: פתאום יוצאים גם דברים עם יותר מלל, עם יותר מסר, עם יותר עומק. יש גם דברים שלא עשינו היום, שזה מין אפיק כזה.
2: כאילו יש רצון להגיד גם איזה משהו מעבר לעשייה של המוזיקה.
3: בטח, כן. כל שיר יש לו משמעות תכלס, כל אחד מהם כזאת קצת יותר לפה או לשם, אבל כל השירים הם, יש בהם משמעויות יפות בעיניי ממש וחזקות. שווה קצת להקשיב למילים, אני מקווה שנשחרר איזה משהו מוקלט מתישהו.
2: זהו, בספוטיפיי לא מצאתי אתכם.
3: לא, אנחנו ממש חדשים, אנחנו ממש ממש בחודשים הראשונים שלנו, זה מההופעות הראשונות שלנו.
1: תגידו לנו איפה ההופעות הבאות, שנדע לתכנן את הלוז.
3: לפי התכנון, אנחנו כזה, את הקיץ ניקח עכשיו את החודשיים האלה, זה ההופעה מבחינתנו שמסכמת איזו סדרת הופעות קטנה שעשינו פה באזור.
4: וכמה פסטיבלים חמודים, אדמה משוגעת פה בגליל.
3: אדמה משוגעת. בגדות, השבט בקדרי, ועשינו כמה אירועים קטנים ומגניבים, או גדולים, אדמה משוגעת ידי גדול. אבל זה כזה מסיים סדרה של זה, ועכשיו אנחנו כאילו קצת מכניסים את עצמנו לתנאי אולפן עוד פעם, כותבים עוד כמה דברים. הטרק נגיד האחרון שניגענו היום בסוף הסט, שנראה לי עבד ממש מגניב, הוא נכתב בערך היום בבוקר. אז כאילו אנחנו מאוד אוהבים כאילו, אנחנו עושים הכל כזה די על הוואן, אבל כאילו מאוד משקיעים בזה, זאת אומרת, עושים לזה הרבה זה, אבל כאילו, הנה, אנחנו...
4: יש דברים שהם יוצאים והם יוצאים...
1: על המקום, אי אפשר לתכנן אותם.
4: ככה רוצים, כמו שזה היה,
3: ככה עבדנו כל הזמן, נראה.
1: הטעויות זה הדבר הכי יפה, אני חושב, במוזיקה.
2: מה, כאילו יש מצב אתם באים להופעה ועושים איזה חלק מנו הג'ם, מה שנקרא?
3: עוד לא, לא, זה לא קרה. אבל אנחנו, אני יכול להגיד שאנחנו...
2: עוד לא.
3: אנחנו מאוד... לא, לא בדיוק, יש לנו חלקים קצת מאולתרים, כאילו כשמרשים לעצמנו קצת, במבט כזה זורמים עוד קצת לפה או לשם. אבל אני חושב שכאילו... נתקע לי המחשבה, אני אגיד את האמת. תראו את הילדים שלי פה עושים שטויות בחלון וזה.
2: וואלה, לא ראיתי אותם אפילו.
3: כן, לגבי
1: את הילדים. אגב, אני רואה אותם, ADHD שלי, אני... ועוד ילדים, אני...
3: לא, אבל מה שרציתי להגיד זה שאנחנו מאוד כזה מהצלחת להפק, אז אנחנו מאוד אוהבים ליצור בכאן ועכשיו, לא... הרבה מהדברים שאנחנו נגענו היום, זה די מה שקרה בפעם הראשונה שנגענו אותם, ופשוט חזרנו על זה עוד הרבה פעמים ועשינו את זה הרבה יותר טייט, אבל זה די מה שקרה, כאילו, נכון? כל פעם כזה זה...
4: כן, יש עולים רעיונות על הדרך. דרך זה, אתה שומע את זה אחר כך בהופעה, אחר כך בהקלטה, ואתה מבין, בא לי פה.
3: וגם שיחות כזה מההפסקות קפה כזה, ישר זה נכנס לשיר, מדברים על איזה משהו, זה ישר נכנס לתוך שיר, זה נשאר שם.
4: שיחות של, צריך להיות שם איזה
3: אני מדבר איתה בי
4: צריך להיות שם איזה
1: תנו לי שיר שלא יוצא מהפלייליסט שלכם.
4: וואו, אז אני חושבת שזה גם הדבר הראשון שלדעתי נקליט באיזה ורסיה כזאת או אחרת, זה סטארס. זה שיר שהליד לופ שלו הוא הליין כזה של הטרומבון.
2: נייס.
4: והוא נעימי, והוא מביא ממש איזה כזה תמצית של החיבור הזה.
3: כן.
1: סליחה, סטיב.
3: רון? את השיר הראשון, את וואלה קמת, אני הכי אוהב אותו. את השיר כזה איטי, שמתחיל נורא לאט, וכזה יש לו כזה בתים נורא מגניבים, וכזה איך כזה קמת מהספה, הרגשת תזוזה, קמת מהספה, וואלה קמת, התרופה של סבתא, יש שם מלא דברים מגניבים, ואני נורא נהנה מהשיר הזה תמיד. והוא נגמר כזה כבר, בדראם אנד בייסי כזה יותר מהר, אז אני בכלל אוהב אותו.
4: וגם מדבר.
3: מדבר שיר חשוב, מלכתחילה, אם נה נה נה, זה המנון, הילדים שרים לנו את זה.
4: הילדים שרים את זה, אימא מה מה מה.
2: ורגע, כאילו קוראים לכם רון וחווה.
4: נכון.
2: איבן סטיב, שלא נדבר גם טיפה על איבן ליר, שהיו להיט בארץ ישראל, מפגר.
4: ואיב, שהיא בעצמה,
2: איבן לא מכיר עוד.
3: איבן ראפר איתה.
1: Who's that
2: girl? איב קוראים לה?
3: לא ידעתי.
4: איב that girl.
2: אז מאיפה הגיע השם הזה?
4: אני חווה.
2: נכון.
4: בפרופיל שלי, שנים אני הייתי איב.
2: חווה
4: באחיב.
3: ואני רון סטיבנסון, וכל חיי קראו לי סטיב. ולצערי חווה הרשתה לי לבחור לנו שם, ולא באה עם אחד בעצמה, אז אני זרקתי את זה וזה נדבק.
1: לסיום, בירה או קפה לפני מסיבה?
3: קפה.
2: אני הכנתי להם גם שתיים קפה קר פה, אתה יודע, בתור גם ברמן, גם בריסטה.
4: בחום מוות של הסאונדצ'ק.
1: לנגן בזריחה או בשקיעה?
4: בזריחה, כמו שאמרנו קודם. למרות שגם בשקיעה יש לזה קטע, עשינו את זה פעמיים, ויש לזה עניין.
1: תלוי בלוקיישן גם, נראה לי.
4: כל מעבר הוא, יש לו את המגניבות שלו.
2: למרות שאני אישית אוהב יותר את הזריחה מאשר את השקיעה, יש בה משהו יותר מיוחד, בזריחה.
4: כן, יש בה משהו כזה של תקווה.
2: יש בזה משהו, יכול להיות.
4: יאללה, מתחילים.
2: כן, התחלנו.
1: אז אני רוצה להגיד תודות רבות. לאיבן סטיב.
4: רון וחווה.
1: תודה שהייתם איתנו, תודה על הרעיון הזה.
3: תודה שהזמנתם.
1: אני הייתי אלון קליין,
2: אני רז כספי.
1: אחד והיחיד.
2: רון, חווה, איבן סטיב, חפשו אותם כרגע באינסטגרם.
4: כרגע באינסטגרם.
3: איבן סטיב, 1982.
1: 0982. איבן סטיב, 0982.
2: לא איבן דליר.
4: לא, איבן סטיב.
1: שימו עוקב ותהיו מעודכנים לקראת ההופעות הבאות. תודה רבה רבה רבה לכם.
2: תודה רבה לכם.

0: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.
2: שלום לכולם, אני אלון קליין, ואתם על רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. ואיתי נמצא אחד והיחיד, דור סגל, a.k.a. דוש.
3: אח שלי.
2: מה נשמע?
3: נהדר.
2: איך המרגש?
3: טוב, אחי, טוב, כיף.
2: אז אני רוצה לספר לכם שעכשיו בדיוק מאחוריי מתקיימת מסיבת המאה, הכל בתדר של רצועת הסטודנטים של רדיו כל הגליל העליון. ובקרוב מאוד יעלה לסט, לגיג מיוחד מאוד. דוש, ספר לנו קצת על עצמך, איך הגעת למוזיקה, מאיפה אתה, מי אתה, תן לנו ככה איזה סקירה קצרה על עצמך.
3: וואלה, תשמע, זה הולך הרבה אחורה, אתה רוצה אני אתחיל מההתחלה?
2: אני רוצה שתתחיל מהבית ספר האנתרופוסופי.
3: טוב, אחי, עשית מחקר.
2: אחי, עשיתי שיעורי בית, מה אתה חושב? מרעיין, זה חשוב לעשות את השיעורי בית.
3: ענק, אחי. תשמע, זה באמת התחיל שם. אתה יודע, היה שם תזמורת יעני שילדים כזה מנגנים בחליליות בבית ספר אנתרופוסופי, ואני לא רציתי לנגן חלילית, אחי. אז אמרתי, יאללה, בא לי חצוצרה, אז הלכתי למורה, אמרתי לו, אני רוצה חצוצרה. אומר לי, לא, אתה מתאים לך טרומבון. אמרתי לו, טוב, אחי, הייתי ילד, אתה יודע, זורם כזה.
2: אז הלכת על הטרומבון?
3: הלכתי על הטרומבון, אחי.
2: ומשם הכל היסטוריה.
3: משם היסטוריה.
2: ובעצם איך התחלת כאילו להיות די-ג'יי, איפה זה התחיל, מה הוביל אותך בעצם להגיד לעצמך, אני רוצה להיות די-ג'יי, אני רוצה לשמח אנשים, להרקיד אנשים, איך מצאת על עצמך נניח את הסאונד שאתה אוהב ומשהו שאתה רוצה לנגן?
3: תשמע, אז בתכלס זה התגלגל, אחי. היה טרומבון, הפסקתי טרומבון, היה גיטרה, היה כל מיני דברים. חשבתי, אני איזה, אתה יודע, אומן יוצר כזה. התחלתי כזה קצת לכתוב שירים וזה. ואז הגעתי למצפה רמון, התחלתי ללמוד שם ג'אז, אחרי הצבא כזה. ואז שם התחלתי להיחשף כזה מחדש למסיבות טבע. כאילו היה שם כל מיני מסיבות מגניבות כזה במחטש וזה, וכאילו היה בעיקר טרנסים שם, וכזה פה ושם פתאום היה איזה סט של מישהו שהיה עושה מוזיקת בייס, כאילו, וזה הדליק אותי ברמות, אחי. שמעתי שם סט והייתי כזה וואו,
2: מה זה המוזיקה הזאת?
3: מה זה הדבר הזה?
2: מה אני שומע פה באוזניים שלי?
3: כן, אחי. ואז משם זה כאילו התחיל להתגלגל כזה, אמרתי וואו, זה מעניין.
2: קנית פלטה,
3: כזה, השגתי איזה פלטה מחבר.
2: הורדת התוכנה.
3: כן, התחלתי קצת כזה, אתה יודע, לשחק וזה. זה התגלגל משם, הגעתי לפסטיבלים כזה של הפיוז'ן קלצ'ר וכל מיני מהעולמות האלה. עף לי המוח, ואז הייתי כזה, וואו, אני רוצה גם לעשות את זה. אני רוצה גם כאילו להיות שם על הבמה, אחי, וזה.
2: ואיך זה הרגיש לך ברגע שעלית על הבמה? כאילו, פעם ראשונה לעמוד מול קהל, זה בטח יכול להיות מאוד מפחיד, או מרגש, לא יודע, מלא תחושות כאלה.
3: אז בתכלס זה היה ברור שזה היה כאילו מרגש ומלחיץ וזה, אבל איכשהו בתקלוט זה הרגיש לי על ההתחלה מאוד טבעי. כאילו, אתה יודע, עליתי, הייתי עולה כזה על במות בהופעות של, לא יודע, רסיטלים של בית ספר, של הג'אז וכל מיני כאלה, וזה היה תמיד ממש מלחיץ אותי. ודווקא התקלוט כאילו זה זרם לי, אחי. ואז פתאום שהכנסתי לזה את הלייב, זה פתאום הכניס לזה עוד כאילו עוד אלמנטים כזה ש... ופתאום הבנתי שזה ממש עובד, אחי. פתאום...
2: שזה אתה.
3: כן,
2: הרגשת פתאום... שאתה מגיע למקום שבו היית צריך להיות בעצם, נהיית שלם, כאילו.
3: כן, אחי, פתאום מצאתי את הנישה שלי, על אמת.
2: איזה מדהים זה לשמוע את זה.
3: ממש.
2: יש איזה אומן או להקה או מישהו שככה אתה לוקח ממנו השראה או שאתה אומר...
3: וואו. יש מיליון, אחי, וכמויות.
2: תן לנו, אז עזוב, אני ככה, אני אשאל אותך אחרת את השאלה הזאת. איזה אומן היית רוצה לעשות איתו שיתוף פעולה או איזה טרק ביחד? אתה יכול גם להחזיר מהמתים אם אתה רוצה, זה נו.
3: אתה מדבר על לא ישראלים בהכרח, הכל
2: מה שבא
3: כאילו.
2: לך, איזה אומן שאתה רוצה ש...
3: וואו, תשמע, קודם כל יש מלא להקות ישראליות שאני אף עליהן ולוקח מהן השראה וגם עושה להן רמיקסים וכאלה כזה, מרסדס בנד, אחי, ו... כזה להקות רוק של פעם, אחי, וכל מיני דברים כאלה שאני מאוד מאוד אוהב. זה כאילו יוני בלוך כזה, כל מיני דברים ישראלים שאני מאוד אוהב וכזה משלב אותם ברמיקסים שלי. שוטה הנבואה נגיד, שזה כאילו הרמיק שלי שכזה על ההתחלה הוא, זה היה הדבר הראשון ששחררתי, והוא פתאום כאילו התחיל לעוף כזה ואנשים התחילו לשמוע אותו ולאהוב אותו. וואי, ואומנים כזה, תשמע, לא יודע, יש כזה ג'יימס בראון כאלה או כל מיני כאלה שאני כזה הלוואי הכי, לא יודע, פאנקים כאלה מגניבים. וואי, מלא, ויש מלא אומני בייס כאילו שאני שומע כל היום, אחי, שאני כאילו שהם השראה, מלא.
2: סט זריחה או סט שקיעה?
3: וואי, סט זריחה לגמרי.
2: קלה.
3: תשמע, אני
2: עדיין לא שמעתי מישהו שאמר לי שקיעה, וזה מבאס, כי אני דווקא אוהב מסיבות שקיעה. כאילו, אני מרגיש שזה גם תלוי בלוקיישן, כאילו, איפה אתה מנגן.
3: כן, לגמרי תלוי בלוקיישן, אבל היה לי כמה סטים של בוקר, אחי, שאתה עולה כזה עם הקפה. וואו, אחי, חולה.
2: זאת הייתה השאלה הבאה שלי, מה אתה שותה לפני הופעה, בירה או קפה?
3: וואי, קפה, אחי, לגמרי.
2: להארדקור זה היה כזה במפו שורה, אבל אנחנו
3: אני יותר ב... טוב, לא יודע אם להגיד את זה ברדיו, אחי.
2: ואני מניח שאתה יושב הרבה שעות באולפן או בחדר ומנגן. יש לך נניח איזה... כאילו, אני שואל, מתי אתה מעדיף ליצור, ביום או בלילה?
3: האמת שאני כאילו, אני מאוד מאוד אוהב את הלילה, כזה אני דווקא ערני בלילה וזה, אבל כאילו בחודשים האחרונים יש לי מאוד כזה שגרה של לפתוח את הבוקר, אחי, ולשבת באולפן. וזה כיף לי להלאה, כאילו, זה כיף לי מאוד, אבל נראה לי שבבוקר אני יותר פרודוקטיבי ובלילה אני יותר יצירתי, אחי. נראה לי זה ה...
2: כן, בתכלס אנחנו רוצים לי מתי שאנחנו הכי פרודקטיביים
3: כן.
2: לנסות לעבוד.
3: אני, כן, זה...
2: כל אחד צריך למצוא עם עצמו מתי הוא... בכל מקרה, יש לך איזושהי הפקה שהיית, שעדיין... בוא נגיד שניגנת הרבה, בהרבה הפקות, מי שלא יודע, ניגנת גם בדזרט בייס והרבה הפקות מוכרות, אבל אני רוצה לשאול דווקא אם יש איזושהי הפקה שעדיין לא ניגנת ויש לך בעצם איזושהי מטרה להגיע לשם או איזשהו חלום להופיע באיזושהי...
3: וואו, יש הרבה דברים, זה יותר דווקא בחול נראה לי, כאילו בארץ כזה מבחינתי הדזרט בייס זה
2: הטופ של הדראמן בייס כאילו.
3: כן, זה כאילו הטופ בארץ של הבייס כזה וזה היה החלום שלי כאילו.
2: הופעת שם גם בבמה המרכזית.
3: כן, לגמרי.
2: לא שקיבלת איזה גיק צדדי, פרגנו לך, היית טוב מספיק בשביל ש...
3: וואו, זה היה מטורף אחי, זה היה חלום, כאילו זה היה הפעם שלישית שניגנתי שם וזה היה... זה היה מטורף.
2: זה היה הסט הכי טוב שלך עד היום?
3: כן, לגמרי.
2: חד משמעית.
3: לגמרי, אחי, זה חוויה פסיכית, כאילו. 1,500 איש בקהל, אחי, טירוף. אבל בחול, בחול, כאילו, ארצות הברית, אחי, יש כאילו מקומות ש... אחי, מטורפים. והייתי מת גם לנגן כזה בבוילרום, אחי, שיש כזה מאחוריך מלא אנשים עושים לך ככה כזה וזה.
2: אז אתה עכבר של עיר או עכבר של כפר?
3: כפר, כפר,
2: אתה מעדיף סט מול שדות ירוקים, כמו שיש לנו כאן, בקיבוץ אמיר, מאחורי הרדיו שלנו, או...
3: כפר, אחי, לגמרי כפר, תן לי מסיבות טבע, תן לי לגמרי, גם המוזיקה בסוף זה כאילו, זה יכול לעבוד בעיר, אבל זה מוזיקה הכי של כאילו.
2: גם הבייס צובר תאוצה כאילו בארץ בקצב מטורף, כאילו אני לא זוכר לפני 3 שנים שאני לא הייתי מודע לסצנה הזאת לפני 3 שנים.
3: אחי, זה מטורף.
2: היום רוב המסיבות פה בצפון זה בייס, כאילו דראם אנד בייס, זה מה שהולך פה.
3: כן, זה די אדיר.
2: מי שמעודכן ויודע. אז אתה מתרגש לקראת הסט שלך עכשיו? הקרוב,
3: כן, אחי.
2: עוד שעה, עוד פחות משעה, עוד 45 דקות אתה עולה לתת לנו סט. מי שעדיין לא הגיע לקיבוץ אמיר, תעלו על האוטו ותגיעו, אל תפספסו את זה, יש לכם 45 דקות להגיע לפה.
3: כן, וואלה מתרגש אחי, כיף ממש, אווירה טובה.
2: אז אנחנו יותר משמחים שאתה כאן, ואני מאחל לך מלא בהצלחה, ותן לנו בראש ותרקיד אותנו. והיה לי העונג לראיין אותך.
3: איזה כיף, אחי.
2: אני מקווה שניפגש עוד בעתיד, ושתוציא לנו עוד הרבה רמיקסים, וגם דברים...
3: יש מקורי בקרוב,
2: מקורי
3: אחי.
2: מקורי שלך, אנחנו רוצים להשמיע.
3: בקרוב מאוד, קרוב מאוד,
2: אנחנו
3: אחי.
2: אנחנו מחכים את כל התוכניות פה בקוצים, רוצים יאללה, להשמיע,
3: נשמח.
2: רוצים להשמיע דברים מקוריים. אז תודה רבה.
3: תודה, אחי, וואי, היה כיף.
2: וזהו, שיהיה לך בהצלחה, דור סגל. דוש, תן לנו בראש, אוהבים אותך.
3: יס. Yes.

0: חבר'ה, תודה למגדלור היקר, אח יקר שלנו.
1: איזה גבר אתה, מגדלור. וואלה, איזה כיף. יא מלך. רגע לפני שהתותח הסבא ממשיך, באנו רגע להגיד תודה לכל מי שלקח חלק בהפקה של האירוע המשוגע הזה, לכל חוטבי המים, שואבי העצים, מקוססי המלגות, טרפני הנאזים, רצועת הסטודנטים האגדית! ואנחנו בהזדמנות הזאת גם נגיד תודה לצוות המדהים שמלווה אותנו, לטל, לשוגי, לאדר, לזוהר, ולאחת והיחידה מלכת הרדיו, חגה! תודה רבה לכולכם, איזה קהל יפה אתם!
0: וזהו חברים, תנו בראש, והיידה דוש! דוש הוא לא דוש!

We don't give a fuck, it's not your birthday.

יס יס יס, וולקאם לרדיו כל הגליל העליון, כאן פיליפ משול שמאלי בקאמבק לאורה, הכל בתדר שקורה כאן. אז שול שמאלי, למי שלא מכיר, זאת תוכנית רדיו על מוזיקת שוליים ישראלית שנוגנה בין השנים 2021-2025, כולל במלחמה, כולל במה שקורה. יש עכשיו מסיבה, כל מי ששומע אותנו בדרך מוזמן להצטרף, הכל בתדר, רדיו כל הגליל העליון, קיבוץ אמיר, כניסה מאחורי החניה של כפר בלום. אז לאור האירוע, שיר יחיד, משמח, לאור התקופה, לאור התקומה, מה נקרא, רוצה פרחים של ריף כהן.

שריף כהן רוצה פרחים. אז לאור האירוע שקורה ברדיו ולאור כל האנשים שנמצאים בגליל העליון, אנחנו ממשיכים עם הידיעות הכי יפה בארץ, או כמו שכתוב בטייטל של השיר, יש מצב שאת הכי יפה בארץ.

0: שלום לכולם. איזה שישי חשמל יש לנו פה, איזה שישי מטורף, איזה אווירה.
1: המיקרופון של רז יהיה פתוח.
2: כדאי. וואלה, אני שיקור מת, כאילו. תפעיל הקלטה, אחי, שהקליטו את הדבר הזה.
0: מה פתאום? שלא יהיה תיעוד לאירוע הזה.
2: אנחנו כרגע מדברים על שאני מגלגל סיגריה, כאילו. כי אני רוקד ונהנה.
0: רזי, אבל תספר למאזינים שלנו מה קורה פה עכשיו.
2: וואלה, כרגע דוש.
0: דוש שלא דוש.
2: נכון, לא דוש. וואלה, דוש שהאמת נותן בראש אחו שרמוטה.
0: יש לו שם איזה חצוצרה, אחי, ואיזה קלרינט,
2: טרומבון. טרומבון, אחי, הוא מבין בטרומבון.
0: וואלה, לא מבין.
2: עשה, אני חושב שאת ה-40 דקות הראשונות הוא עשה... הוא עשה נטו, אחי, הוא עשה מוזיקה ישראלית, רמיקסים של מוזיקה ישראלית, ואני אני אגיד לך מה, אני אישית...
0: איך הוא עשה את איווה?
2: מה זה איווה?
0: חביב גלי מי, וואי איי.
2: אני כבר שכחתי.
0: כן, קשה היה לכל עובד. טוב, בסדר, מאזינים ומאזינות. אתם כאן על רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. רצועת הסטודנטים.
2: אם תציג קצת עצמך, מה אתה?
0: אני אלון ורזי פה איתנו.
2: אני ישראל. אני ישראל מ... איך קוראים התוכנית שלכם? כבר שכחתי.
0: הדופק הצפוני.
2: הדופק הצפוני, התוכנית שמדברת על מה שקורה בצפון.
0: בדיוק, לגמרי. ואנחנו נספר לכם שיש פה עדיין אירוע משוגע שמתנהל של הכל בתדר, של רצות הסטודנטים שמפיקה אותו.
2: אם אתם באזור תבואו, כרגע אנחנו לא נותנים, לא משלמים על כניסה.
0: כן, כניסה חופשית, קיפלנו אותה, אבל השאר פתוח.
2: נכון, וב-11 בערך ייגמר.
0: נכון, אז יש לכם עוד קצת זמן להספיק. יש פה אירוע, אתם לא מבינים, יש פה באמת ערימות של אנשים. אירוע מאוד מוצלח, אירוע מאוד, מאוד יפה ומאוד, ואנשים טובים, אנשים טובים.
2: וואלה, כן, האמת כולם רוקדים ונותנים בראש. ואם אתם מביאים אלכוהול...
0: אז תשתפו אותנו.
2: זהו, אני בחור נגיד עם זקן, לא זקן מטורף, אבל זקן פרוע.
0: אתה בחור נגיש.
2: זהו, תביאו לאלכוהול, נגמר לנו אלכוהול ואני שותה מים כאילו.
0: אני בטוח שמי שבאמת בא יחשוב עליך רזי ויביא אלכוהול.
2: אני מקווה ממש.
0: תשמע, זה נשמע כמו כל בוטק, איזה שידור חוסר, זה לא
2: משהו. וואלה, מעניין איזה... וויסקי.
0: רגע, הנה, הביאו פה צ'סר וויסקי לרזי.
2: למרות שלרוב אני מקים מוויסקי, אתה יודע?
0: אני מקווה שלא פה.
2: לחיים, למה אתה לא שותה?
0: לא, אני אחרי זה נוהג, אחי.
2: ומה אני? נראה לך נלך ברגל לכפר גלעדי?
0: לא, בסדר, אתה יודע, אני נוהג יותר רחוק, אני הפסקתי לשתות מזמן.
2: לחיים.
0: לחיים, לחיים. אז שוב, רצות הסטודנטים פה, 105.3 FM.
2: אמת.
0: אירוע השיא שלנו, הכל בתדר, שבאמת קורה פה עם המון אנשים מהגליל העליון, ובכלל מכל האזור, שבאים להרים לנו פה...
2: הרחבה מלאה.
0: הרחבה מלאה, ווואי, זה פוצץ לגמרי.
2: מה, צריך, יש לך מה להגיד?
1: אני רק רוצה להגיד, אם יש שוטרים שמאזינים, רז צחק, הוא לא נוהג.
2: אני לא, אני גם לא שתיתי. אני לא שתיתי בכלל. אני סחי מת. כאילו אני רוקד נטו מהנשמה. וכן, מי שמאזין כאילו באזור, בואו לאמיר. אנחנו בבית ספר באמיר, אני לא זוכר איך קוראים לו, אבל תבואו ובואו לרקוד. נאות ירדן.
0: עינות, עינות.
2: עינות, עינות. לא יודע מה זה אומר.
0: בקיצור, כולנו כאן באמת נהנים מאהבה טהורה, אהבה מהנשמה, באמת. ותמשיכו לנות חברים, אנחנו נחזיר לכם קצת המוזיקה שתשמעו.
2: אני שמתי כרגע סיגריה, אז אפשר...
0: אז אנחנו באמת נצא... בסדר, יום חברים, תהנו, תודה רבה לכם!

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.